ხელა არ ყოფილა წარსულის წაშლა შენი ყველა ცრემლი ოკეანეთ ნადირი დაშრა ხედავ მილიონ ხალხს მარა სული დარჩა მარტო როგორ გავიტან თავს მაღაზე შენ არ იდარდ აქიმი დაგიწერს სამას მარა ის ვეშველი სულ სხეული არ ნიშნავს მთავარს მთავარს სიყვარული სურს და ეს სიყვარული მძულს თუ ჩვენი ქარავართონი მე შეგაყვარე გრძნობა და მე შეგაძული მგონი ეხლა ვზივარ და ვფიქრო ბაზრი რომ არაფერს აქვს არ მაქვს სიარული ძალა და როგორ გაუყო გზას როგორ შევეხო სხვას თუ იმ სხვას ვერ ხედავ შენში მე არ მიყვარხარ ცალკე მე შენ

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემენ ჩემენ ბესენ და რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოხროს, არაია საგიშენენ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეთ საქ, ბოშორდი, დაიშენე საქ.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.
21: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.
2: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაისს საღამო 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო. სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაისს საღამო 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე. ჩვენებური.gr

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
2: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.
3: Chitto gritto, chitto margarita da. Chitto gritto, chitto margarita. Что такое chitto gritto?
4: Птичка, птичка, не вилечка.
5: В общем, ничего.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ვიდეო.
2: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
9: მომხდარაო. აა, რადიო შეიძლება გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ბასენტა რა ბასესაში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს ამ ნებში რა გამარჯვება.
2: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევფერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეცა. ბოშორდი. დაიშ
2: კინომანი ჩვენებურზე.
1: ამინდა და წვენებში.

ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამო 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი სუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion 23 მაის საღამო 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr

0: ორშაბათს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეფე, დღეს ფარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩემან ბასენ და რა ბასესში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს, იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქრო სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიერე.
1: საღამო 6-ზე.
17: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეთ საქ. ბოშორდი. დაიშენე.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

ძივა ჩემს ოთახში მიკვირს და ვფიქრდები ნედავრად ომასე ნედავრას მიხვდები

0: Рубрикის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
1: ჩვენებული ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური

0: ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
0: ის რაც ჩვენია.

0: სადაც არ უნდა იყო. ჩართე ჩვენებური. ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.
1: არის ასეთი სითხე ხთიური, ენერგიული, შამყვანიური,

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია Chipi. 574

0: 17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რადღია დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე ეს თარგოიები შეიძლება.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიო შეიძლება მოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემენ ჩემენ ბესენ და რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ სად? ბოშორდი, დაიშენეს სად?
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.
21: ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური.
2: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაისს საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებს ელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები, ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაისს საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

დაშანგებულ ხარ გორდაო დაგგობებია ქარქაში სადა ყავს შენი პატრონი დაგაწებინოს კაშკაში სადღან ყავ ძლაო პატრონი შამქორს გავწირე მდარია ორმოცგან შჭირდა ნამხლების დიოდა სისხლის ვარია ომში წინ წასვლა უყვარდა ხელთ და

ანა იქცა ბქნა და გადამაგდებე იქაო რაგზე ნაცვლების ხელითა. ეყანა ხედავს მდებარეს.

აშინის ჩოთქის გვერდითა 700 წელი გამიხდა არ გავფოხილი მარტომითა ბარულესი ვარ ქართველსა დაღი ღინებით ჩუმითა მისი ხმა აღარ მსმენია გასჭერ გამიძერ წინაოს

დაშანებულ ხარ გორდაო, აგგობები აქ ქაში. სადაც ყავს შენი პატარონი და

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-90-70-70.
3: გაუზიარე მეგობრებს, რადიო ჩვენებური წერტილი G.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

ამას ვინმე ეჭვით თუ უღურებს ადამიანი იღლება ძებნის სიმართლის ისევ გზა ისევ მზე ისევ შენ ისევ მე

დაღლილი ქუჩები და მათი ფიქრები ისე უგზა ისე ხმა ისე უზე ისე შე ისე უმე ცეცხლი გადფობს ხველს სხვა

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს

0: ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და Ecovuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი. დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერ რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574-84-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
0: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certificate.
2: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
3: აბადელი დელა, აბადელი დელა, ვარე ორა
2: ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: ადრიან დღეს ბიჭო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივ მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიხენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკისტი ვიყავი
8: ომამდე დღეს თარგოიები ჩვენ
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: ო რადიოშერ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბესენ დერაბაშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შეიძლება?
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
18: აგებს აქ ბოშორი, დაიშენეს აქ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა დაწვენებში.
6: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422. ვებგვერდი ecowood.gr.
7: გაუზიარე მეგობრებს.
3: radio ჩვენებური.gr

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია Chipi. 577-1313-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi ქთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1713-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური

0: ასეთია ჩემს თანჯრებთან წვიმა.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჩვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
5: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი.
3: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ. ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
1: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამო 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებს ელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები, ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაის საღამო 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

0: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. ბურგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: რადიო ჩვენებური.
5: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: უსმინეთ ჩვენებურს.
1: შეჭამს ხოლმე ღირსის და აკლდები.

სივაჩებს ოთახში მიკვირს და ვფიქრდები ნედავრა თომასე ნედავრას მიხვდები

ზოგიერ უაზრო ხარჯების სიტყვებს ჩემთვის სიტყვების სიყვარულს არ გავს მეჯერა ღამის წვიმების წამი შეველ გაიგეს ძახვი შეველ გაიგეს ძახვი ღამეთა წვიმა ყველაფრის გარდა ოთახში

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ორშაბათს,
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი.
7: ომამდე.
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
9: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრატული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაია საგიშენებს. ჩემს საკუთას რომ შემიერე.
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენ
1: კინომანი ჩვენებურზე.
4: ამინდა და წვენებში.
7: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. littletrees.gr.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkin'i, Europroducti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574482. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5790-3070.
2: ის რაც ჩვენია.

მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422. ვებგვერდი ecovud.gr.
1: რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1339-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1339-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecowood.gr.
5: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ? ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-17-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი.
5: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

მანდუ აფაროლი პარიტო დარნო მთათანა ბაგრატოვან თაბანოვანი სტანო ტატანა ბიჭოს ესეო თოთიგანთ ქალო მელანო ბაჟას არწივო შოთას ვებხო ტატოს მერანო ბზიფო ენგურო ალაზანო მტკვარო იორო აგერ ახლა ხანს გარდაცვლილო გალაქტიონო ქიმძმარაულო ტიბანო ღვინო კახურო გამოსროლილო ხევსურეთით ლექსო ხალხურო დიდო კოლხეთო დიდო ქართლო დიდო შამქორო ვერ დამადუმონ ვერ დამძალონ.

ამის მერე დღისიდან ღამით სულ ერთი წუთიდან ერთი წამით დაგვახსენდება მთელი სიცხადით რასაც ვაქებდით ან დავკიცხავდით მე მეშინია იმ ერთი წამის იმ ერთი წვეთით აფლის თუ შხამის მაგრამ ცხოვრება შლეგიც და მშვიდიც ჯერ ისევ მიდის ჯერ ის

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574482. ვებგვერდი ecout.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1733-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1733-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვობიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩემან ბესენ და რა ბესესი.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, არ ნერში რა გამარჯოს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
15: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიერე.
2: საღამოს 6-ზე.
16: მე რას ნერჩი დას მემართლებით. ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნებმა მოიგონეს.
17: აგეცად, ბოშორდი, დაიშენეს საჩ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
18: ამინდა დაწვენებში.
2: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574482, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამო 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაის საღამო 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია Chipi. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi ქთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: FM 88.1. რადიო ჩვენებური.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: თქვენ უსმენთ ჩვენებულს.
1: ავადა ვარ, ავადა. მოდი სანახავადა. მაგთვალების ჭირიმე. თუ არ მოხვალ არ განახავ.

0: საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
0: ის რაც ჩვენია.

ის რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

0: სადაც არ უნდა იყო. უსმინე ჩვენებურს.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: მოგენატრა ქართული. ჩარტე, ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.
4: ერა მომხერე უძიროზეცა სამბა

0: დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი.
8: ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენ და რობოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნერში და გამაჩერებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმიერე.
1: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
20: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენეს აქ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა დაწვენებში.
22: ჩვენებური მუსიკა, ჩვენებური რადიო.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 90 70 70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სორად მიხდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია

0: შეიძლება შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ? ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებსელი დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები, ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაის საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია

ცივა ჩემს ოთახში მიკვირს და ვფიქრდები ნედავრა ზომას ნედავრას მიხვდები როცა

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჩვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecoout.gr. Little
3: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, ვაფ

0: Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-1733-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1733-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, ეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემენ ჩემენ ბესენ დერო ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოხროს არაიას აიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
7: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე
2: საჩ. ინომანი ჩვენებურზე.
4: ამინდო და წვენებში.
12: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
2: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

ჩაუმერთ მოიცავს ყოველს. მასში ყველა ცნობის კრებული. რას კი გზნობა აქვს მის ნაშობ ცხოველს, ათას კეცად აქვს მას შეგზნებული. რაქნას, როგორ ვა შეგვეხმიანოს, სხვა ხომ გაგვიხსნა ადამიანო, ხომ გაუმკვრივა მის რჩეულს წყალი, მაყურის ბუჩქსაც ხომ შეუმთვალი. ხომ შეასია ეგვიპტეს ყმები, მისი ელჩები და საცეცები, კალიები და გომბეშოები, მისი ცოცხალი ორგანოები. ხომ ამოტიპრა კლდეზე მცნებანი, ხომ ჩაიბარა აღსარებანი. რაქნას, როგორ ვა შეგვეხმიანოს მისმა შვილებმა რომ ვაღიაროთ, მისი ღაღადი არვისას არ ჰგავს, დაფადიყენებს ძერასაც დარგავს, ხორბლის ყანებზე ხაზავს და ქარგავს. შემიცნობენო, იმეც არ კარგავს. შეხედე, ნახე როგორ მეტყველებს, მიწისძვრით, ქარით, ცუნამით, ცეცხლით, ზოგან ქარბორბალს დაატრიალებს, უფრო ხმამაღლა როგორ გაგვეწყვის, რომ გამოფხიზნდეს, მიუღოთ ყური, არ ხოცოთ ძმანი, დავთესოთ პური. ჩვენ კი უფრო და უფრო უძრახით მის სიტყვებს, კატაკალიზმებს უძახით.

0: ფრაზა რომ ბრძანა უნეტარესმა, ყოველი ერის ლოცვად ჩამესმა, აი ასე ჟღერს ფრაზა ფრთიანი, ღმერთი სამშობლო ადამიანი დაადასტურებს ქვეყნად ვინცა მას რომ
1: რეკლამა ჩვენებურზე
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574-4422. ვებგვერდი ecoout.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

ჩიდობას გაუმარჯო, ჩიდობას. შეიძლება ყოფილიყო, მაგრამ შეიძლება რა თიმუშავა თადა, შენ შეიძლება რა ისულიყო, სასი და ხელთ შეება გამოსა გაიფიო. გაუმარჯო, ჩიდობას.

მოვიდა გრძნობა როგორც წვერვალზე თოვლი ფერა რომელსაც არ უყვარს ჩარ

შვილების იმედით სავსე თვალების მჯერა ყველაზე მეტად. არ მეყვარს მტერი, მაგრამ მის შვილებს უსურვებ იმას, რასაც უსურვებ ჩემსას. ლოცვაა ყოველი წამი, ყოველი ნოტი, რომელსაც ფანდური ამბობს. თავისუფალი მოდის თაობა, მათი გულების სიმართლეს ლამობს. ცრემლის ძალაში

0: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Tree-ის წერტილი.
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბა

სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს.

0: რადიო ჩვენებური წერტილი G.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახი სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1799-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რადიო ჩვენებური.
4: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: რომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი.
1: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
2: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
3: ბეჰე, გესტარგოიები ჩვენები.
4: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
5: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
6: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
3: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
4: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
7: შებრაწული გოჩი წემლი.
8: ჩიმენ ბესენდა რა ბოშესში.
9: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
10: ფულიო? ფული რომ ხონდეს, ამ ნებში რა გამაჩერებს?
4: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
11: ოქროს სარაიას აგიშენენ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე?
4: საღამოს 6-ზე.
12: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
1: აა, ეცალ, ბოშორდი, დაიშენე საჩ.
4: კინომანი, ჩვენებურზე.
13: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2 70 000. გამოიძახეთ

0: სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-60-000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-60-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecout.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
0: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაისს საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებს ელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები, ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაისს საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 littletrees.gr.
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საღამო მშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით ყველას. ძალიან მიხარია, რომ ჩვენთან ერთად ხართ დღესაც, ამ საღამოსაც ერთად გავატარებთ. როგორც ჩანს, ყველას მინდა სწორედ სასიამოვნო, მუსიკალური და ასევე მხიარული საღამო გისურვოთ. ეთერს ბეგი უძღვება და ამ დროიდან თქვენთვის ვიმუშავებ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. მინდა რომ ეს საღამო იყოს განსაკუთრებული, იმიტომ რომ განსაკუთრებულად გავხსნით ახალი სიმღერით, უფრო სწორედ ძველი სიმღერის ახალი ვერსიით, რომელსაც რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ. მანამდე გეტყვით, რომ ჩვენი გადაცემა კინომანი, რომელიც ძალიან გიყვართ, ვიცი, და ეს ეთერშიც ჩანს, გადმოვიტანეთ 18 საათზე, ვინც არ იცით, შეგატყობინებთ, ეს სიახლე გვაქვს და დღესაც სწორედ რამდენიმე წუთში პრემიერის შემდეგ დავიწყებთ ამ გადაცემას, სადაც გავათამაშებთ პრიზებს, დაველოდებით თქვენს ზარებს, ბევრ კარგ ფილმს მოვისმენთ, დიახ, მოვისმენთ და არა უყურებთ, და საერთოდ გავერთობით. რადიო გართობისთვის არის შექმნილი პირველ რიგში და შემდეგ უკვე ინფორმაციის მისაღებად. მოკლედ, დავიწყოთ ახლა ამ ჩვენი საინტერესო სიმღერის პრემიერით.
1: პრემიერა ჩვენებურზე.
0: პირდაპირ შესავალში ვიტყვი, რომ ამ სიმღერას, როგორც ასეც, ბევრი კარგად ვიცნობთ. ის არ ერთხელ ჟღერდა ჩვენს ეთერშიც და ზოგადად დიდი ხანია არსებობს. პირველად ეს სიმღერა წარმოგვიდგინა ზუმბამ, ზაზა კორინთელმა. თუ სწორად მახსოვს, ეს იყო პროექტი პატრინოტი და შემდეგ საზოგადოებამ ძალიან შეიყვარა. შეიყვარა იმიტომ, რომ ლექსიც განსაკუთრებულია და ზოგადად მელოდიაც გადასარევი. მოკლედ, ჩვენმა მეგობრებმა, დუეტმა გურიშ ვარდი, იცით, ასეთი მშვენიერი დუეტი არაერთხელ ყოლია ჩვენ სტუმრად გადაცემაში და არაერთ სიმღერა დაგვიპრემიერებია. სწორედ ამ დუეტმა გადაწყვიტა, რომ ჩაეწერა ეს სიმღერა განახლებული ვერსიით. მოგეხსენებათ, ეს დუეტი აფხაზეთიდან არის წარმოშობით, ნუ დუეტის წევრები, თეონა ჯგერენაია და ბოკა კვეკვესკირი, უნჭიერესი ახალგაზრდა მუსიკოსები, რომლებმაც შექმნეს დუეტი გურიშ ვარდი. აქამდე წარმოდგენილი იყო მეგრულენოვანი სიმღერები და აი ახლა გადაწყვიტეს, რომ შემოგთავაზონ სიმღერა, როგორც

მიხვდით, გამარჯობა აფხაზეთო შენი. მე ძალიან მიყვარს ეს სიმღერა, ჩემს ბავშვობას მაკავშირებს, მთელი ბავშვობა მაქვს გატარებული გაგრაში, ამიტომ სიამონებით მოვისმენ თქვენთან ერთად კიდევ ერთხელ ამ ახალ ვერსიას. მუსიკა ეკუთვნის ზაზა კორინთელს, ლექსი გალაქტიონ ტაბიძის გახლავთ და ეს ყველამ კარგად ვიცით. არანჟირება ზაზა გოჩიტაშვილის არის და საკრავები ზურა ბარბაკაძე. შემსრულებლები როგორც მოგახსენეთ თეონა ჯერენაია და ბოკა კოკოსკირი, დუეტი გურიშ ვარდი. დღეიდან აქტიურად იტრიალებს, ეძღვნება ყველას, ვისაც აფხაზეთი გულით უყვარს და ენატრება. პრემიერა ჩვენებურზე.

0: დუეტი გური შვარდი გამარჯობა აფხაზეთო შენი
1: ორშაბათ
0: ორშაბათ 4 შაბათს და პარასკევს
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია
2: ბავშვებიდან ახალზივა
3: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
4: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
5: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
6: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
7: ბეთ ბესთან გიებე ჩვენ
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
8: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგ

0: ნათი არიდება.
1: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
2: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანეთ ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
4: შებრაწული გოჩი წემლი.
5: ჩემან ბესენ და რობოშესში.
6: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
7: ფულიო?
8: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამაჩერებს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
9: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე.
3: საღამოს 6-ზე.
10: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
11: აგე წაკ ბოშორდი. დაიშენეს საჩ.
3: კინომანი, ჩვენებურზე.
12: ამინდო და წვენებში.
13: ეთერშია კინომანი.
14: საღამო მშვიდობისა კიდევ ერთხელ სასეანო სიმღერის შემდეგ ვიწყებთ სასეანო გადაცემას კინომანი პირდაპირ ეთერში ეთერს ბეგი უძღვება. დიახ, ეს რადიოა, რადიო, რომელიც არ ბერდება ზოგადად და გაუძლებს ხელოვნურ ინტელექტსაც, რა თქმა უნდა, ყოველგვარ გამოწვევებს, ომებს, იმიტომ რომ რადიო იყო, არის და იქნება მსმენელთან კომუნიკაციის, პირდაპირ კომუნიკაციის ერთადერთი საშუალება. აი ასე, პირდაპირ თქვენს ავტომობილებში, თქვენს ოჯახებში, თქვენს სამუშაო სივრცეებში ისმის ჩვენი ხმა, ისმის ჩვენი ნაწყვეტები და მუსიკა თავისთავად. მოკლედ, რა ხდება ახლა? ჩვენ გამოვიცნოთ ქართული ფილმები, ქართული ნაწყვეტებით. ამონარიდებს გთავაზობთ ფილმებიდან, თქვენ უნდა მიხვდეთ რომელი ფილმიდან არის. სამი დიალოგი, ერთი მუსიკალური პაუზა. ასე მეორდება ციკლი მუდმივად. სადაც ჩავიჭრებით იქ ვაჩერებთ თამაშს და ვაფიქსირებთ ქულების რაოდენობას, ყველაზე მეტი ქულის მფლობელი გამარჯვებულად ჩაითვლება და გადაეცემა პრიზი ჩვენი ჩვენებურისგან, რა თქმა უნდა, და ჩვენი მეგობრებისგან, რომლებიც გვერდში გვიდგანან, პრიზებით გვამარაგებენ და რა თქმა უნდა, მადლობა მათ ამისთვის. წესები არც ისე რთულია, როგორც მოგახსენეთ, თუმცა ზოგჯერ არის ხოლმე ისეთი ფილმი შეგხვდებათ, რომელიც ცხოვრებაში არ გინახავთ. მეც თქვენს ადგილზე რომ ვიყო, ძალიან გამიჭირდებოდა და თამაში, მაგრამ მე აქ ვარ და ამიტომ თქვენ იქ. შესაბამისად ვითამაშოთ. ვითამაშოთ რა, ჩვენი რა მიდის? პურსაკთხოვს თუ წყალსა, ხო? ამიტომ ჩვენი სტუდიის ნომერი ჩაინიშნეთ 501-111-881. ვიმეორებ, 501-111-881. დიახ, ეს ცოცხალი ურთიერთობა, მე არ ვარ ხელოვნური ინტელექტი, ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ, მოკვდავი, რომელიც უკვე, რა ვიცი, 25 წელია აქავზი ვარ ამ რადიოში, არა, მაგრამ ზოგადად რადიოში და სიამოვნებით დაველოდები თქვენ ზარს. ზარი უკვე შემოდის, თუმცა ჯერჯერობით უნდა ჩამოთვალო პრიზებიც. რისთვის ვთამაშობთ, ხომ უნდა ვიცოდეთ, მეგობრებო? ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან. ეს არის სასაჩუქრე შეფუთვა, რომელშიც მოთავსებულია ალადასტური როზე და მწვანე, ორივე 24 წლის მოსავალი. ერთი თეთრი და მშრალია, მწვანე, მეორე წითელი და არა, ბოდიში, ვარდისფერი, წითელი არა, ვარდისფერია და მშრალი. ასე რომ საკმაოდ საინტერესო საჩუქარია. ასევე ვათამაშებთ თქვენი ავტომობილისთვის სასიამოვნო სურნელს, ზოგი ოჯახშიც იყენებს გარდერობში და ასე შემდეგ და სხვათაშორის არაგამაღაზიანებელი სურნელებიდან ამ ბრენდს გამოყოფთი, Little Trees. ეს არის ამერიკული წარმოების ბრენდი, რომელიც 1952 წლიდან იწარმოება. ძალიან კარგი მესოვრები ყავს საქართველოში და ძალიან კარგად არის წარმოდგენილი მთელს ქვეყანაში. მათ შორის გორგია, დანკინი, ლუკოილი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარი, ეკოუდი, ნოვა, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. აი, ყველგან შეგიძლიათ შეიძინოთ. ონლაინაც Volt Market-სა და Extra G-ზე, ხოლო ვებგვერდზე little3s.gr ნახავთ მეტ ინფორმაციას. სხვადასხვა ფორმის სურნელები არის, მაგრამ ძირითადად ჩვენ ვათამაშებთ ამ ნაძვის ხეებს, რომელიც გაალამაზებს თქვენს ავტომობილს. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ბატუტ ცენტრი, ჩვენი მეგობარი, ყველაზე დიდი ამიერკავკასიაში, ამავდროულად უსაფრთხო და ზოგადად ვიტყოდი, რომ არა მხოლოდ ბატუტ ცენტრი, არამედ გასართობი ცენტრი, იმიტომ რომ უამრავი სხვადასხვა სივრცე აქვს. ეს არის Crazy Hall, ანუ გიჟური დარბაზი, ხო? თუ გაჯეტებში არის თქვენი ბავშვი ჩამძრალი და ვერ წყვეთ, აი Crazy Hall-ში რომ მიიყვანთ, გაჯეტი დაავიწყდება, პირობას გაძლევთ. ცოტა ხნით მაინც, რამდენიმე საათით. Ну, ჩვენ შემთხვევაში ორი ბილეთი თამაშდება, თითო საათიანი, თითო ბილეთი. თბილისში ლოკაცია გლდანში, მე-5-6 მიკროებს შორის, რუსთავში, სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში და ტელეფონის ნომერი 592-68-63-63. ბატუტ ცენტრი, Crazy Hall-ი გაერთეთ ჩვენთან ერთად. აი, ასეთი პრიზები გვაქვს დღეს, მეგობრებო. იმედი მაქვს, რომ დღეს მაინც მოიგებთ, არ გამაწბილებთ და მე მაქსიმალურად შეგიწყობთ ხელს.

0: სტუდიის ნოვერს გავიმეორებ, მერე რეკლამაზე გავიდეთ და დავიწყოთ თამაში. რეკლამა უკვე მოგვიახლოვდა. ესე იგი, სტუდიის ნომერი 501-111-881. ჩვენებური გისმენთ.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ. ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5 7 9 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
0: ეთერშია გადაცემა კინომანი და თან ეთერშია მსვენელი კინომანი. არა, გაითიშა, ვერ მიუსწარი, ვერა. 501-111-881 ზარი სტუდიაში, გამარჯობა. როგორ ძანდებით, როგორ?
4: არა, მიშა, საუბრო კარგად.
0: მე კარგად, კარგად. კარგად ვარ. მილდიანის რკა წითელის ფონზე ვარ დღეს და კარგად ვარ. ოო, თქვენ ავტომობილში იმყოფებით? გესმით ჩემი ხმა?
4: იგი მესმის.
0: თქვენ ავტომობილში იმყოფებით? იწყდება კავშირი თუ რაჭირს? რაჭირს 1 2 1 2.
4: საცობში ვარ, საცობში.
0: საცობში ხართ, კი ბატონო. სახელი შემახსენეთ თქვენ, თუ შეიძლება.
4: დავითი და ნიკოლოზობას გილოცავ, რავალზაეს.
0: ო, რავალზაეს არის, გუშინ ამაღლება იყო, გილოცავთ რავალზაეს არის და ყოველივე საუკეთესო უსურვოთ ერთმანეთს. ბატონო დავით, საით გაგიწევიათ ბატონო დავით?

0: ჩაეცინა დათოს. აბა აბა აბა.
1: ბურთიდან
0: მოიდანი, სწორია. შვენიერია. მეორე.
2: ვილო, ისეთი ჯაჯუნია მაქვს ჩამწყდეული ამ ბოთიში რომ. ვინც ამას დალევს, არ დღე მოკდება, არ ღამე.
3: არ შემიძლია მე ამხანაგო, არ შემიძლია. დღეა ახლა. სახამორო იყოს კიდევ ხო? აუარებელი საქმეები მაქვს მე. არ შემიძლია,
0: არ შემიძლია. და დაკავებული კაცია.
1: მაგაზე кайფს ისის მოიწი.
0: რეკლამაში არ ჩაგვეთვალოს ჩემოდათ. აბა აბა, გამიმეორო?
1: კი, თუ შეიძლება.
0: ჭაჭუნია.
2: ვილო, ისეთი ჭაჭუნია მაქვს ჩამწყდეული ამ ბოთიში რომ. ვინც ამას დალევს, არ დღე მოკდება, არ ღამე.
3: არ შემიძლია მე ამხანაგო, არ შემიძლია. დღეა ახლა. სახამორო იყოს კიდევ ხო? აუარებელი საქმეები მაქვს მე. არ შემიძლია, არ შემიძლია.
0: არა და ხო იცი ნათქვამია. კი, მაგრამ ეს საღამოს დალევაო, რა უბედურება, მე რომ დავწე დავიძინო, кай ხასიათზე რა თქმა უნდა დავიძინო, ბარემო დილიდან დავლევო. მაგისი არ იყოს. ხო, ხო, მაგრამ დალევა ზომიერად ეხა. განსაკუთრებით რაზეც არის საუბარი ამ ნაწყვეტში. რა თქმა
1: უნდა. ესე ჭაჭუნია მაქო, ხო და ის
0: შეიძლება. კი, გამომწყვეულიო, ჩამომწყვეულიო და ვინც ამას დალევსო, არც დღემოკვლევა და არც ღამეო. ამან კიდე არ შემიძლიაო. დღე არისო, დღეო, რა დროს ეგარიო, დღე არისო, კაც. სამუშაო მაქო მეო. როგორ დავიჯერო ეს ფილმი არ გაქვს ნანახი, დავით?
1: ფილმი სავარაუდოდ მეკნება ნანახი, მაგრამ ფრაზას ვერ მიხსენებ
0: რომელი. მაშინ მოდი როგორ გქნათ ისიც, მე გაუშვებ და თქვენ ხმებს დააკვირდით, ხმებს ჯერ პირველ ხმას კარგად მოусმინეთ. შვილოთი მიმართავს თან. და მე მეორე ხმა ეს რაღაცა ეს განზი კომუნისტი რო პასუხობს აქედან ეს მეორე საკითხი აბა ყურადღება
2: ვილო ისეთი ჯაჯუნია მაქვს ჩამწყდეული ამ ბოთიში რომ ვინც ამას დალევს არ დღე მოკდება არ ღამე
3: არ შემიძლია მე ამხანაგო არ შემიძლია დღეა ახლა სახამორო იყოს კიდევ ხო აუარებელი საქმეები მაქვს მე არ შემიძლია
1: ვალა ერთის ფიქრობ მაგრამ
0: აუარებელი საქმეები მაქვსო, დღეაო, დღეაო.
1: აუარებელი საქმეები აქვს, კაც. დღე არის.
0: და ამხანაგო, თან იმან შვილო და ამან ამხანაგო, წარმოგიდგენი.
1: ხო.
0: ზია კაცო მაინც ეთქვა, რა ვიცი მე რა, რა უბედურებია.
1: აი, პოპულისტურა ეკრევე
0: იმანები. კი ბატონო, კი ბატონო. ხო.
1: ოდი ბეზია, არ ვიცი ესე თვითონ არ
0: ამბობდა. დაგუნებდა დავითი, დაგუნებდა.
1: მიკროფონი იმაზე, თუნელაზე,
0: მაგრამ თუნელა. არა, არ არის თუნელა, არა, ნამდვილად. კარგი, ცნაბედის მონახევრიო, მადლობა ზარისთვის. წარმატებები დავით. დღეს ერთი ქული დავემშვიდობეთ, ჩვენ კი გავაგრძელოთ ახლა კინომანები გახურდებიან და აკამბავი ატყდება.
4: ეთერშია კინომანი.
0: მოდი ამ ჭიქით ყველა ჩვენებურს გაუმარჯოს. ყველა იმ ადამიანს, ვინც აი ჩართვის დღიდან შემოგვეწება და არ გშორდება. გენაცვალეთ თქვენ, ჭირიმე თქვენი. თქვენი ერთგულება ამ რადიოსადგურისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან მისასალმებელია. ძალიან გვიყვარხართ და ვეცდებით მაქსიმალურად გავამართლოთ თქვენი იმედები, რა ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ჩვენი მიზანი ხომიც რადიოსადგურის წარმატება იზომება მსვენელების რაოდენობით. დღეს რომ პოპულარობა გვაქვს, მაგაზე მეტი თუ შეიძლება ინატრო, მაგას ვინატრებთ მხოლოდ და მხოლოდ. გამარჯობა მსვენელს.
5: გამარჯობა ბიგი.
0: ვინ გვირეკავს?
5: დავითი.
0: ო, ეს დავითები თავიდან რო იწებთ, მაგრად იწებთ და მერე ნელ-ნელა ეხა ერთი ქულა. მერე
5: რა გვემართება არის.
0: დავით, როგორ ახარ?
5: კარგად მეგიშე, როგორ ახარ?
0: რა ვიცი, პარასკევია დღეს და არ ფუსფუსებთ?
5: აა, ჯერჯერობით არა, მაგრამ საღამოთი კი.
0: რაღაცა ქენით კაც, მიდექით, მოდექით, თორე გავიდა ეს ცხოვრება, ჯვარი წერია ყოველს. კარგი, მოდი სეხნიან ვერ იყო ჩაღა და ჩვენ გავაგრძელოთ ახლა ღირსეულად და
5: აბა.
0: შემდეგი ნაწყვეტი პირველი თქვენთვის.
6: მოგდამდით. ბოდიში თქვენ ცენტებით საშა კანდელაკი.
7: დიახ, კოსმეტიკოსი საშიკო კანდელაკი. ჩაყავი ფეხი. ჩემთა

0: პირველად ხარ? ძალიან კარგია რო დროზე იწყებ. დაჯეკინზე.
1: ქალბატონო, ისი?
0: დაჯეკი. რაღაცა კანი არ მომწონს. არაფერს ხმარო?
1: არა, არაფერს. იცი თქვენ გვარი?
0: იცი თქვენ
2: გვარი? ოჩაღდავით პირველი. საშიკო განდელაკი.
3: ბატონო.
2: კოსმეტოლოგიო არ უთქვამს თან, ნახე, კოსმეტიკოსიო. ეს ხო და? ხო. აბა მეორე.
4: მიცემა მოცემა არ ვიცი მე.
5: არიცი კაი. ტარანი თulitაა ვიძიკო. მე არ გრაფიკი მაქვს შედგენილი. ხომ არ გონია შენით მორიხინდი აქამდე?
2: მიცემა მოცემა არ ვიცი ბეო. გამეორეთ?
3: ვაი, აკირკი.
4: მიცემა მოცემა არ ვიცი მე.
5: არიცი კაი. ტარანი თulitაა ვიძიკო. მე არ გრაფიკი მაქვს შედგენილი. ხომ არ გონია შენით მორიხინდი აქამდე?
2: არანი თulit არის ვიძიკო.
3: როგორ ეუბნება თავიდან რომ მითხარ შეიძლება?
2: მიცე, ესე იგი ერთი ხმა ეუბნება მეორეს. მიცემა მოცემა არ ვიცი მეო და არიც მეორე ხმა პასუხობს არიცი კაია ვიძიკო. ტარანი თulit არისო და შენ თუ გონიაო რომ შენით მორიხინდი აქამდეო.
3: აა.
2: ოო. ოო. ასე დააყვედრა რაღაც. აბა კიდევ ერთხელ გავუშვებ.
4: მიცემა მოცემა არ ვიცი მე.
5: არიცი კაია. ტარანი თulitაა ვიძიკო. მე აქ გრაფიკი მაქვს შედგენილი. ხომ არ გონია შენით მორიხინდი აქამდე?
2: მე აქ გრაფიკი მაქვს შედგენილიო თან, გრაფიკი რისი ნეტა?
3: აა.
2: ოო.
3: აი.
2: მე მეგონა რომ ეს ფილმი იცოდი. დავით, იმიტომ რომ ხშირად გვირეკავდა.
3: აი, დავითმა რაც არ გამოიწო, ის ვიცოდი.
2: თქვენ ახლა დავითები
3: სასაფრთხოებულ პოზიციაში.
2: თქვენ ახლა დავითები ბეგლარს გააცურებთ, ა? აბა
3: რა გამოგვივიდა ეგო?
2: არა, რაღაცა ჩაწყობილი იყო. აბა კიდევ ერთხელ?
4: მიცემა მოცემა არ ვიცი მე.
5: არიცი კაი. ტარანი თulitაა ვიძიკო. მე აქ გრაფიკი მაქვს შედგენილი. ხომ არ გონია შენით მორიხინდი აქამდე?
3: რავი, ერთი ვერსია
2: მაქვს რაღაც. ხმა ვერიცანი კაცო, ხმა.
3: ხმა, მე მგონი როცარ მეღვინე თუ ხუცესი, არ ვიცი, აი რაღაცა ვიცით ეს ვერსისკენ მივდივართ. ერთის გაუშვით და.
2: კი ბატონო, აბატონო.
4: მიცემა მოცემა არ ვიცი მე.
5: არიცი კაი. ტარანი თulitაა ვიძიკო. მე აქ გრაფიკი მაქვს შედგენილი. ხომ არ გონია შენით მორიხინდი აქამდე?
3: აა. კარგი ვიტყვი მაშინ დაგი.
2: მიდი, ვერსია გექნება რამე გამოუშვი. ნუ გეშინიო.
3: კი ბატონო, ვაგიცი, ნუ ჭიდაობას რა უნდა?
2: კი ბატონო, კი, ორი.
3: ეგ არის?
2: ხო, აბა არის, კაცო, ის კალენიკია ლეჩხუმსკი და ეს არის ოთარი, ხო? ხო, კი ბატონო.
3: ის მიწიტანი, კი.
2: კარგი, ეხლა რახან თქვი რომ ის ვიციო, აბატონო.
3: არ არის ეს.
6: ჯაჭვია მაგ ჩამწყდეული აფოთიში რომ ვინც ამას დალებს, არ დღე მოკდება, არ ღამე.
2: აბა ვინ არის, რა არის?
3: ეს არის ბებერი მეზუნები, ინკასატორი რომ
2: იგი. ოო, კი ბატონო, ბებერი მეზუნები. დენს რო უთიშავს, მე მგონი თუ რაღაცა შევა. კი, დენს
3: რო უთიშავს, კი, ველოსიპედით რომ მიადგება.
2: კი ბატონო, ესეც სამი. აი, და ესე იგი, შენმა წინამორბედმა დავითმა ბებერი მეზუნები აუცილებლად უნდა ნახოს. ჩვენ კი მუსიკას მიუახლოვდით ჩემო ბატონო დავით.
3: აბა.
2: ბოლოს როდის მოიგე დათო, ხშირად გვირეკავდა, რა ვიცი
3: მე. ხშირად გირეკავთ ხოლმე, ვეგი და ძალიან ხშირი მსმენელი.
2: შარშან, ანუ სეზონის აღდგენიდან მოგებული გააქვთ საერთოდ?
3: არა, მაქვს მოგებული და ბზოლობ.
2: მე მგონი წინა სიხშირეზე როცა ვიყავით, მაშინ ქონდათ, ხო, მოგებები?
3: მოგებები მქონა, მაგრამ ფლად დაგვიძინებული ვერა.
2: ანუ ვერ მოიგეთ ბოლომდე ჩვენთან ვერას დროს?
3: ვერას
2: დროს?
3: არა, ვერას დროს ვერ მომიგეთ.
2: აუ, აუ, ეს რა მოხსნა? ამდენი წელია გვისმენ და არასდროს არ მოგიგია?
3: აი, ვერ გავსულარ ბოლოსში ასე რომ ვთქვათ.
2: კარგი, რამე ისეთი მარტივი გამოუშვით.
3: ამკაც
2: ეხლა არ ვიცი არაფერი, ამკაც მოაგებინეთ დღეს, წავიდა.
7: ვინო აწორება, განავიცე კადრება, ვინო არის ციტოცხლე, ჩვენი ძმა დაძიდება. მე ვოროცა მოკვდები, ნუ ჩამდებ უბოშია, თუ ყველას გემედრები, ჩადეთ სიკტორაკია.
2: წავიდა.
3: არის გუაქტები, გეხი?
2: კი, გესმის, ან უსმენთ.
3: ეს არის ქეთო და კოტე.
2: არის. ოთხი
3: წინაზე რომ დაურეკე ვეგი მილიონსო კაპიკი არ დააკლებაო მილიონი არ არისო
2: ოჰო ეგ იყო
3: აი მაგაი დავამახსოვრე რა
2: კეთო და კოტედან იყო ეგეც და ჩაიჭრა მე მგონი ხო იქ სვენელი თუ არ თუ
3: სვენ მოხდა კი ბაგრე
2: კი ბატონო ხო ესე იგი ჩვენ 4 ქულა გვაქვს ახლა რამე ისეთი რომ ა ბატონო ეს იყოს ეს იყოს
8: თელესოფელ ქვეყანა რომ ამაზე ლაპარაკობთ
9: თალების სვასაჭორი გნობთ
8: თვითონ უთქვამ
9: გულიო
8: აბა რა თელესოფელ ქვეყანა რომ ამაზე ლაპარაკობთ
9: თალების სვასაჭორი გნობთ
8: თვითონ უთქვამ
9: გულიო
8: აბა რა თელესოფელ ქვეყანა რომ ამაზე ლაპარაკობთ
9: თალების სვასაჭორი გნობთ
8: თვითონ უთქვამ
9: გულიო
2: გულია რა
3: აბა ერთი რაო რა თქვა ვერ გავიგე თან გარე თავს ხმა წიმარი მოძრაობდა
2: სადახარ კაცო სად საიდან გვისმე
3: აბა ის ამოიცა ყველაფერი რა ვიცი მე
2: სად გვისმე ჩემთან არ წვიმზა შენთან ხორცი
3: აკეთი
2: შე გარდაბნის ბოლოში ხარ ეტყობა ახლა ხო
3: აი რა ვიცი სანზონისკენ აგე რა ვიცი ჩამოიქცა ყველაფერი და წვიმა
8: თელესოფელ ქვეყანა რომ ამაზე ლაპარაკობთ
9: თალების სვასაჭორი გნობთ
8: თვითონ უთქვამ
9: გულიო
2: აბა რა არისო მთელი სოფელ ქვეყანა ამაზე რომ ლაპარაკობსო და ქალები სულაზე ჭორიკნობსო და თვითონ უთქვამსო და ტყუილიაო
3: აა ტყუილი ხო
2: ნუ კაცი უარობს რა ტყუილიაო და ქალები სულაზე ჭორიკნობთო და ქალი ეუბნება მთელი სოფელ ქვეყანა ამაზე საუბრობსო ჭორიკნობსო
3: აჰა
2: აბა კიდე ორხელ გაუშვებ
8: აბა რა მთელი სოფელ ქვეყანა რომ ამაზე ლაპარაკობთ
9: ქალები სულაზე ჭორიკნობთ
8: თვითონ უთქვამ
3: გულიო
2: ვა ო
3: მოდი არ ამას მასლოვესია ნამდვილად ეს აღარ დავაკავე უბრალოდ ვიტყვი ისე
2: გამოუშვი
3: ბავ ჩინჩინა ხო არ არის
2: არა არა მაგრამ 5-4 ქულა გაქვს და წარმატებებს გისურვებ დავით კაი თამაში იყო
3: მადლობა
2: გაიხარე არ მეგონა ხოთაშვილის ამაზე რომ ჩაიჭრებოდა მართლა მინდოდა ცოტა მეტი ქულა აიღო რომ გაემყარებინა ეს ვთქვათ მოგების შანსი. არა უშავს გავაგრძელოთ თამაში.
10: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422. ვებგვერდი ecovud.gr. ეთერშია კინომანი.
2: ესე იგი ვაგრძელებთ გადაცემას. კარგია რომ ახალ დროზე ადვილად გადმოვერთეთ, მეგობრებო, 18 საათიდან ვიწყებთ კინომანს ხოლმე. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათს პარასკევს, დღეს პარასკევია და ამიტომ პირდაპირ ეთერში ვართ 22 მაისის კალენდარზე და მე მინდა შეგახსენოთ რომ 30 მაისს, ანუ შემდეგ შაბათს, აი მომავალი კვირის შაბათს, ქართული კუთხეების ფესტივალი მესამედ გამართება წისქვილი ჯგუფის ორგანიზებით. და როგორც წისქვილი ჯგუფის პარტნიორი მეღვინეობა მილდიანი აქტიურად უმასპინძლებს მოსულ სტუმრებს ამ ღონისძიებაზე და ასრებულ სტუმრებს ლოკაცია გახავთ მეიდანი წისქვილი ჯგუფის და მილდიანის პარტნიორობაზეც გეტყვით 10 წელზე მეც ითვლის და წისქვილი ჯგუფში დაგხვდებათ მილდიანის როგორც ჩამოსასმელი ისე ბოთლის ღვინის ფართო არჩევანი ჩვენ კი დღეს ვათამაშებთ მილდიანის ღვინოს ეს არის ალადასტური როზე და ასევე მწვანე შრალი თეთრი ღვინო დამზადებული კახეთში დაკრეფილი კახური მწვანისგან ღვინოში მკაფიოდი გრძნობა ჯიშური არომატი ყვავილებისა და ციტრუსის ტონებთან ერთად თქვენ წარმოიდგინეთ ხოლო ალადასტური როზე მაინც ისეთი ქალბატონებისთვის ალბათ მაგრამ მამაკაცსაც სადესერტოდ ძალიან სასიამოვნო თუმცა დანიშნულება დესერტის არ ქონია ალუბლისა და მარწყვის მსუბუქ ტონებთან ერთად სასიამოვნოდ იკვეთება გაზაფხულის ყვავილების მრავალფეროვანი სურნელი. სასურველია მიირთვა წითელ ხორცის სტეიკთან და ახალ ყველთან ერთად კაცური ეს არის. კაცური დანიშნულება წითელი ხორცის სტეიკი და ახალი ყველი. მოგლედ ეს ყველაფერი სასაჩუქრე შეფუთვაში მილდიანისგან საოჯახო მეღვინეობისგან. ასევე თამაშდება ბატუცენტ Crazy Hall-ის ბილეთები, ორი ბილეთი თქვენი ბავშვებისთვის, ხოლმე დიდი ბავშვებისთვისაც გამოდგება, იმიტომ რომ დიდი ბატუტებია. ხოლო თუ ბავშვი ძალიან პატარა, თქვენ მოგიწევთ შესვლა ბავშვთან ერთად და გაერთობით ძალიან სახალისოდ. გლდანში მდებარეობს მე-6 მიკროებს შორის, აქვე დაბადების ზღის ცენტრი ფუნქციონირებს, უამრავი სხვადასხვა სივრცე ბავშვებისთვის. ერთი ჟრიამულია, ძალიან საინტერესო სანახაობაა, როშა შეხვა. კარფური ხომ იცით გლდანში? აი შუაში რომ არის მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის. აი ზუსტად იქ არის ჩვენი ბატუ ცენტრი Crazy Holly, ყველაზე დიდი ამიერკავკასიაში. ხოლო მეორე ფილიალი რუსთავში რუსთაველებისთვის რუსთავი მოლში მდებარეობს. ტელეფონი 5938383 63, ბატუ ცენტრი Crazy Holly, გაერთეთ ჩვენთან ერთად და ვათამაშებთ რა თქმა უნდა ჰოლივუდის სურნელს, ანუ იმ სურნელს, რომელსაც იღებდნენ ჰოლივუდის არაერთ ფილმში. ხო, ამბობენ ბრედ პიტის ჩანაცვლაო ერთ-ერთ როლზე. ეს არის 1952 წლიდან წარმოებული ნაძვისხეები Little Trees, თუმცა შემდეგ კომპანიამ გაზარდა ასორტიმენტი და დღეს არ მხოლოდ ნაძვისხეებს აწარმოებს, რა თქმა უნდა. შეგიძლიათ შეიძინოთ გორგიაში, დანკინში, ლუკოილში, ევროპროდუქტში, წისკვილი ბაზარი, ეკოუდი, ნოვა, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ონლაინ კი Walt Market-სა და Extra G-ზე შეიძენთ. Little Trees წერტილი G web გვერდია. შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთ პრიზები გვაქვს დღეს და მსმენელი ცხაზე გვყავს, რომელიც გვირეკავს სტუდიის ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა.
11: გამარჯობა, ფეგი, გამარჯობა.
2: ვინ გვირეკავს?
11: ნოდარი, ნოდარი.
2: ბატონო, ნოდა, როგორ ბრძანდებით?
11: რა ვიცი, რაღა როგორ ბრძანდები, გიროერად გავიქე ნავთობა კრიშკები ხონია.
2: ვის ხონია?
11: ნავს, პაკრიშკები რო ხონია.
2: ნავს პაკრიშკები რატო?
11: რატო შეჩვენაში ვარ მოხვედრილი და
2: უი, ახლა ჩვენთანაც წვიმს. თქვენ სადა ხართ ტერიტორიულად?
11: ვარკეჩიში ვარ და წვიმს კი არა, არ ვიცი, მე წვით ასხავე და ძურა უკვე ხარში ფაქტიურად.
2: არიქა, შენ ელექტრომანქანით ხო არ ხართ?
11: არა, ნახევარი ელექტრო.
2: ემან დენმა არ დაგარტყათ, ჯვარი წერიათ რამე. რა
11: ვიცი, ეს ის ხეთა თქმები მაქვს.
2: კარგია. ხო, ნახევრად არაუშავს, ნახევრად თუ დაგარტყავთ, ცოტა შეიძლება რაღაც ფილმები გაგვახსენოს, ხო?
11: ნახევრად არაუშავს, რემატიზმები.
2: აი, ზუსტად, ხო. აბა, ნოდა, რა ვიცი, უსაფრთხო თუ არის, ეხა ჩვენი თამაში ვითამაშოთ. კი, ბატონო,
11: არის.
2: კარგი. პირველი ნაწყვეტი ბატონი ნოდა, ჩვენი მეგობარი ნოდარისთვის.
12: ბატონებო, ადამიანის აღზრდა აკვნიდან იწყება. ბავშვი თავის პირველ კონტაქტს გარემოსთან ამყარებს სათამაშოების სწავლობით. ეგ არის
11: ტოჯინები.
2: ძალიან მარტივად, კი ბატონო. ჩვენიერი. პირველი ქულა. მეორე ყურადღება.
13: ეს კაცია, ამას ნამუსია.
14: შე კაცი ხარა? შე ნამუსიკა?
15: მე უგნები
14: შე დამპალო.
13: ეს კაცია, ამას ნამუსია.
14: შე კაცი ხარა? შე ნამუსიკა?
15: მე უგნები
14: შენგეუნები შე დამპალო.
11: ოდინარ თავზე.
2: ორი არის. ხო, ეს შეიძლება რთული იყოს ნოდარისთვის.
11: ცოტა იოლი, ცოტა.
2: ხო, ეს აი ეს არის ადვილი.
15: კიბა ბატონო, მართლა რო გაფრინდნე? კიბა ბატონო, მართლა რო გაფრინდნე?
11: აა, ო, ეგ მეტის მეტად ადგილი გამომივიდა და შეიძლება.
2: აი, ნახე, ერთი პატარა სამსიტყვიანი თუ რაღაც ფრაზა და გამოიცნო. აი, ეს არის ქართული კინო, რომელსაც შეუძლია ტვინში ჩაიბეჭდოს და არ მოვიდეს არასდროს.
11: ო, ეხლა მოდის რთული ყველაზე.
2: ხო, მუსიკა კინოფილმიდან.
16: ინხა ინა
2: ბრავო 4, ესეც სახასიათო ნაწყვეტი ძალიან. დავაი ტანკ ნაზად. 4-4, ნოდარ, კარგად მივდივართ, ასე გავაგრძელოთ. აჰა, მაგრამ დიდი იმედი არა აქვს რაღაც.
17: ადამიანი, გამოდი მანდ და სამსახურში აღარაპირებს დასვას, ა?
11: აბა ერთი გავი მეორე რაღაც გავიდე.
2: ყურადღება.
17: ადამიანი, გამოდი მანდ და სამსახურში აღარაპირებს დასვას, ა?
11: ო, და სამოკლესა.
2: ჰაჰა.
11: ეს იგი ძალიან ცნობილი ფილმი არ ეგრე მოკლეს გავ.
2: ოჩახ.
11: აუ, გავიდე.
17: ადამიანი, გამოდი მანდ და სამსახურში აღარაპირებს დასვას, ა? ადამიანი, გამოდი მანდ და სამსახურში აღარაპირებს დასვას, ა?
11: ო, ტოპ სიცილიას ხმარები რომ არ არის ვეღარ
17: ადამიანო გამოდი მანდე და სამსახურში აღარ აპირებ დასვას ა ადამიანო გამოდი მანდე და სამსახურში აღარ

0: ერთ დასვათ, ა?
1: სადღაც არის შეტყობა და გამოდი მაგიდან.
2: ნუ თავის ნებით ვერ გამოვა ხო? თან სამსახურში აღარ აპირებ წასვლაზე არ ეტყოდა.
1: ო. ბაჰიო. ცნობილი ფილმია კოპეკი, ესე მაგაში მაინც აბექტა.
2: კი, კი, ცნობილია, ძალიან. ათეულში მაინც შედის, ათეულში.
1: ერთის გამომეორე და ეგ არის
2: რა. კი ბატონო.
0: ადამიან, გამოდი მანდ. სამსახურში აღარ აპირებ დასვათ, ა?
1: ა. მოდი.
2: ამ ჭიქით. ა, ნოდარ. ცურავი ნოდარი, ვაიმე, რა სწვის მართლა ჩვენთანაც მოვიდა.
1: აი, მომეთ ჩაყურში მაგ ჩამჯდარის საიტაღაც რა და უბრალოდ.
2: ნოდარ, ეხა რო გათიშავ ყურმილს და შემდეგი მსვენელი რო დარეკავს.
1: ხო.
2: იტყვი, აი წვიმის ბრალიაო რა, თორე ეს ფილმი იცი ზეპირად, აი თავს დავდებ რა. ზეპირად იცი, აი ეს ფრაზა გაქვს მარტო გამორჩენილი მაგ ფილმში.
1: ხო. აუცილებლად ხუშიტმაში ჩერს მერე.
2: აუცილებლად პირობას გაძლევ.
1: აჰა.
2: ვერსია გააქვს რამე?
1: ვერსია კი მაქვს, როგორ არა მაქვს ვერსია. ვერსია მაქვს მაგალითად ის არა ქვია. საბუტარელი ჩაპი.
2: ო, არა, არა, სამწუხაროდ არა.
1: აი
2: აბა მშვიდობიანი მგზავრობა ძალიან წვიმს და ფრთხილადი არა, ფრთხილად.
1: კარგად,
2: კარგად. 4-4 განოლდა, ესე ვთქვათ, დავითის 4 ქულა. ჩვენთან ასე წესია, რომ ფრედ არ უნდა დავასრულოთ, ასე რომ ახლა 5 და მეტი ქულა გვინდა, ძალიან სერიოზულად წვიმს დედაქალაქში, ვიცით არახალია, რომ ძღოლები საკმაოდ ვიბნევით წვიმის დროს, ხო? შესამჩნევია ეს ქალაქში. ამიტომ ძალიან გთხოვთ ფრთხილად იმოძრავეთ, თან გვისმინეთ, თან ითამაშეთ. ყურსასვენები არსებობს Bluetooth ყურსასვენები ან თუნდაც სხვა ფორმის, არ ვიცი, Bluetooth-ი არ არის სავალდებულო. თავარია რომ უსაფრთხოდ დაგვირეკოთ, საჭიდან საჭესთან ყოფებმა არ დაგვირეკოთ და არეკინეთ თქვენს თანამეინახებს და ჩვენ აუცილებლად გიპასუხებთ. ჩვენი სტუდიის ნომერი 501-111-881.
3: რეკლამა ჩვენებურზე.
4: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
5: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
6: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
5: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
2: ესე იგი, მეგობრებო, ივნისის დასაწყისში ვაინ ექსპო გამართება 2026. ყოველ წელს იმართება და წელსაც არ არის გამნაკლისი, ეს ივნისის პირველი შაბათი, პარასკევი შაბათი კი რა, ანუ ويكენდი, როგორც იტყვიან, დასვენების დღეები 5, 6, 7 ივნისი, 2026 წელი, ექსპო ჯორჯიაში გამართება Wine Expo 2026, სადაც იმართება კონკურსი. წელსაც ვიმედოვნებთ, რომ მილდიანი იყო ჩაღებს და უამრავ ჯილდოს მოიპოვებს. და აქაც მილდიანი მოსულსტუმრებს გაუმასპინძლდება, რა თქმა უნდა, უფასოდ, ღვინით,

0: და უნდა გითხრათ რომ აი გასული წლის ამბავი რომ არ თქვა არ შემიძლია ძალიან დიდი ესე ვთქვათ მედლები ბევრი მედალი მიიღო მილდიანმა მილდიანს 20 ღვინო ჰქონდა წარდგენილი გასული წლის ღონისძიებაზე და 20-დან 17 მედლით დაჯილდოვდა ჯამში 18 ჯილდო მოიპოვა მილდიანმა ერთი ტროფი რომელიც უმაღლესი რანგის ჯილდოა 2 ოქრო 5 ვერცხლი და 11 ბრინჯაოს მედალი ასეთი ამბები იქნება 5-6 ივნის და 7 ივნისაც პარასკევი, შაბათი და კვირა უწევს. წარმატებები ჩვენს მეგობარ კომპანიას. ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან სასაჩუქრე შეფუთვაში ეს არის რა თქმა უნდა ალადასტური როზე და მწვანე. ძალიან საინტერესო კომპლექტია. ძალიან საინტერესო შეფუთვაში. ვათამაშებთ ბატუტ ცენტრ ქრეიზი ჰოლის ორ ბილეთს ბავშვებისთვის ბატუტებზე გასართობად. ყველაზე დიდი და უსაფრთხო ბატუტ ცენტრი მდებარეობს გლდანში მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის. ასევე მდებარეობს რუსთავში. საოჭო ცენტრ რუსთავი მოლში ბატუ ცენტრ ქრეიზი ჰოლი გაერთეთ ჩვენთან ერთად და ვათამაშებთ ავტო არომატიზატორებს Little Trees ამერიკის შეერთებული შტატებიდან რომელიც შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენთან გორგიაში, ლუკოილში, დანკინში, ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარი, ეკოვუდი, ნოვა, თბილისი მოლი, რუსთავი მოლი, ონლაინ კი Volt Market-სა და Extra G-ზე შეიძენთ. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ვებგვერდი littletrees.g. ყველაფერი ეს ჩვენებურზე. ახლა კი მსვენელი გვირეკავს სტუდიის ნომერზე 501 111 881. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
1: Tamari.
0: Tamari. როგორ ბრძანდებით Tamari?
1: კარგად ხავთ?
0: კარგად ვარ მეც. ხო, თქვენთანაც წვიმს თამარ?
1: ძალიან.
0: ავტომობილში იმყოფებით?
1: ია.
0: კარგი. ვითამაშოთ?
1: ვითამაშოთ.
0: მოვიგოთ?
1: ოკეი, ბატონო.
0: ეს ქალაქი უნდა დავიპყროთ, ხო? ეგრე. კარგი. აბა პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის ეს ის ნაწყვეტია, რომელიც შევპირდი ნოდარს რომ გაუშვებდი.
2: ადამიანი, გამოდი მანდედა. სამსახურში აღარ აპირებს ასვას, ა?
0: აბა თამარ. არა, არა. ასე მალე დაგნებდები, დავა?
2: ადამიანი, გამოდი მანდედა. სამსახურში აღარ აპირებს ასვას, ა?
0: ა? ადამიანო, არ გახსოვთ ეს ფილმი?
1: ამ დროს არ მაქვს. რა ნიშნება წელება?
0: არა. არა. მერე მეტყვიან სქესობრივი ნიშნით მინიშნებს იძლევიო და არ
1: შეიძლება. აა, მეგონა ამაში გაუშვებდი.
0: არა, არა, შანსი არ არის. ერთნი ვართო და აბატონო, თადაბარ პირობებში თამაშეთ ახლა. ვერსიაც არ გვაქვს?
1: აა, ზარა, მომშენე, ვერა.
0: მაშინ მადლობა ზარისთვის. თამარ, შემდეგ გადაცემაში შევხვდეთ ერთმანეთს და ჩვენ ვაგრძელებთ 501 111 881. ესე იგი, ამ ფილმმა ორი ადამიანი ჩამიჯრა უკვე.
3: ეთერშია კინომანი.
0: ზარი არ წყდება სტუდიაში და წვიმა არ წყდება გარეთ, მაგრამ ჩვენ ვაგრძელებთ. გამარჯობა. გაუმარ ჯოს.
4: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
4: თამაშები. ანდრია.
0: ანდრია, რამდენი წლის ბრძანდებით?
4: 15.
0: ხო, სამწუხაროდ ანდრიას ვერ ვეთამაშები. არ შემიძლია, უფლება არ მაქვს შემოშვილო. იმიტომ რომ ღვინოს ვათამაშებ და არასულ წოლანთან ვერ ვითამაშებ. მშობელმა დაგვირეკოს და სიამოვნებით ვეთამაშებ.
3: ეთერშია კინომანი.
0: გავაგზავნოთ, მეგობრებო, ბავშვებს არ დაარეკინოთ, იმიტომ რომ არ შემიძლია, უფლება არ მაქვს უბრალოდ, ნუ ალკოჰოლური სასმელია ხო, ვინო, სათამაშო ხომ არ არის. მარტო სათამაშო რო გქონდეს, ბატუ ცენტრის ბილეთები კი ბატონო, მაგრამ არ გამოვა მასე, მაი ამბავი. ხო და ჩვენი სტუდიის ნომერი არის 501 111 881. რა შეეხება კიდევ ერთ საინტერესო ამბავს ჩვენი შემდეგ გადაცემა იგეგმება ორ შაბათს 25 მაისს და მთელი ივნისის განმავლობაში ამ გადაცემას შემოგთავაზებ ძვირფასო რადიომსმენელებო, სწორედ ამ დროიდან საღამოს 6 საათიდან ძალიან מחარებს ის ფაქტი, რომ ჩვენი მსმენელები გამოეწყვნენ ამ დროზე, არ გაუჭირდათ, მიუხედავად სამსახურებისა, მიუხედავად იმისა, რომ ძველ დროს საკმაოდ მრავალი წლის განმავლობაში ვიყავით შეჩეულები, ეს გადაცემა მოიხსენება ძალიან დიდი ხანია გადის. მაინც ადვილად გადმოვერთეთ და მიხარია. გამარჯობა. გამარჯობა.
5: გამარჯობა.
0: სახელი თქვენი?
5: მაია.
0: მაიკო, რადიოს ჩაუწიოთ, თორემ ხელს გიშლის, ხო? როგორ ბრძანდებით პირველ რიგში?
5: კარგად, თავის ჩემი ადრესს როგორ იქნები?
0: კარგად უნდა იყოს, გაზაფხულია, ხარობს გულია. მაიკოს უნდა მოგება როგორ ჩანს, ხო?
5: კი, მინდა.
0: სამსახურში წასვლა თუ გინდათ?
5: სამსახურიდან მოვდივარ.
0: უკვე. აბა, ამას თუ გამოიცნობთ?
2: ადამიან, გამოდი მანდე და სამსახურში აღარ აპირებს დასვას, ა?
5: ეს ჩემი საყვარელი ფილმია, სიყვარული ყველას უნდა.
0: არა, არა, ფილმი კი არის, ფილმი კი არის საყვარელი თქვენი, მაგრამ ეს ის ფილმი არ არის. ეხ, მაიკო, მაიკო. არა, არა, ჩემო კარგო, სიყვარული ყველას უნდაში ეს საწყვეტი არ არსებობს. 501 1 8 8 1 ესე იგი ჩემი ძმაკაცი მირეკავს კოტე კონსტანტინე ბანკირი და აი როგორ ეტყობა ბანკირები რომ არ უსმენენ რადიოს. აი ბანკიდან გამოვიდა და ეხა კეიფი მოუნდა, ხო ვიცი? არა, სადა? კეიფი და გაიცხორე. მოდი რადიოში კოტე აქ დავლიოთ. გენაცვალოს ჩემი თავი. აბა 501 1 8 8 1.
3: ეთერშია კინომანი.
0: კიდევ ერთი ზარი სტუდიაში, არ ჩერდება ტელეფონი, გამარჯობა.
6: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
6: ზურა.
0: ზურა ბატონო, როგორ ხართ? როგორ?
6: კარგად, კარგად, როგორ ხართ?
0: კარგად.
6: ცოტა მომისრო.
0: დაცურა თქვენ, თქვენს დაცურავთ? ხო და რაო, რას ამბობენ, როდის გადაიღებსო?
6: როცა გადაიღებს, იმას ვიადრე მაინც ვერ გადაიღებს.
0: სიმართლე გითხრათ, სეტყვის შიში მაქვს, უაი ავტომობილი არ დამესეტყოს თქო, რაღაცნაირად ისევა თუ მოყოლილ ხარ სეტყვაში, წარე სეტყვაში. ზურა გაითიშა? 1 2 1 2. გაითიშა ეს, კაი კაც. კარგი, ზურა გადმოგვირეკეთ აუცილებლად. გამარჯობა. გამარჯობა, გამარჯობა.
7: გამარჯობა.
0: როგორ ბრძანდებით?
7: არამიშას
0: თავთან გაიარე. ო ბატონო მიხეილ. თქვენ არ იქნებით წვიმაში?
7: არა.
0: კი ბატონო. მაშინ იმედი მაქვს წვიმა არ შეგიშლით ხელს და მობილიზებულები ვიქნებით და ეს ნაწყვეტი გამომაცნობინეთ რა ბატონო მიხეილ, რა იქნა სამი კაცი ჩავჭერი უკვე.
2: ადამიანო, გამოდი მანდე და სამსახურში აღარ აპირებს დასვას, ა?
0: სამი კაცი კი არა, სამი ადამიანი, მაქედან ერთი ქალი და ერთი კაცი და ორი ქალი. ღიმილის ბიჭები, დიახ. ნოდარ, თამარ, მერე მაია, კიდე ვინ არის? არავინ გამომჩეს. ღიმილის ბიჭები, აუცილებლად ნახეთ. ბატონ მიხეილს ერთი ქულა. აბა ბატონო მიხეილ, ამასაც თუ გამოიცნო თქვენ ჭირიმე რა.
2: აბა, ა, თელი სოფელ ქვეყანა რომ ამაზე ლაპარაკობს.
8: ქალების სულასა ჯორიგნობთ.
2: თვითონ უთქვამ.
8: გულიო.
2: აბა რა, თელი სოფელ ქვეყანა რომ ამაზე ლაპარაკობს.
8: ქალების სულასა ჯორიგნობთ.
2: თვითონ უთქვამ.
8: გულიო.
0: სოფლის აშიკი, ა, ბატონო მიხეილ, რა ვაგივარჯიშიათ, მშვენიერია. ორი ქულა. სადა ხართ? აქა ხართ?
7: კი, აქა ვარ.
0: არსად წახვიდეთ, უნდა ვითამაშოთ. მესამე.
9: არა, არა, ბატონო, მე გოგოლი. პუშკინი ვარ მე. ტოლსტოი ვარ, ილია ჭავჭავაძე ვარ და გრიბოედოვიც ვარ.
0: გრიბოედოვიც ვარო?
7: ბაიაღე.
0: ვინ?
7: თეთრი ბაიაღე.
0: არის, სამი. ბატონი მიხეილი გაიჭრა წინ. მუსიკა კინოფილმიდან.

0: აქ ხართ ბატონო მიხეილ?
1: აქ ხარ, აქ მაგრამ ეს რა მუსიკა გამოვიშა?
0: ეს არის ფილმი, რომელიც თქვენ გაქვთ ნანახი 48 ჯერ. ეს ახალგაზრდობაში გაქვთ 48 ჯერ ნანახი და მე უკვე ასაკის მატებასთან ერთად თითო ჯერ ყოველ წელს.
1: ამ მუსიკაში ისე იმას

0: ბატონო მიხეილ. ბატონო მიხეილ.
1: ჩენჯერები თა სამას და რა, შეიძლება გამიერეთ და.
0: კი ბატონო.

0: აბა თქვენი ვერსია ბატონო მიხეილ. ბატონო მიხეილ.
1: Я это ეთივერსია არის თუ არის არის.
0: ხოჯინები იცინიან, მაგრამ ამ შემთხვევაში არა. მადლობა ზარისთვის, სამი ქული დაგვემშვიდობა ჩვენი ბატონი მიხეილი, არ მეგონა ბატონო მიხეილ. სპეციალურად გაუშვი ეს ფილმი, იმიტომ რომ საკმაოდ ძველია და აუცილებლად გეცოდინებოდა. და იცით კიდეც, უბრალოდ ეს ნაწყვეტი რატომღაც გამოგვჭა. 501-111-881 რეკლამა და გიბრუნდებით. ძალიან მალე შეხოთაშორის ერთი კარგი კომპანია შემოგვემატა. ჩვენს პარტნიორებში ეს არის აგროფარმა. ყველაფერი თქვენი სოფლის მეურნეობისთვის. ხო და აი რეკლამაში მოისმენ დეტალურად, მაგრამ მე მინდა ვთქვა რომ აი ღირსეული ადამიანები უდგანან სათავეში, ვიცნო პირადად მათ ძალიან კარგად და ესეთი გულიანი, პირნათელი ადამიანები არიან. ამიტომ თუ კი სოფლის მეურნეობაში რამე გაქვთ გასაკეთებელი, აგერ ბატონო, ყველაფერი აქ არის.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
4: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certificate.
6: Садац არ უნდა იყო. ჩართე ჩვენებური.
2: ეთერშია კინომანი.
0: დიახ, მეგობრებო, კინომანია ეთერში. გადაცემა, რომელიც ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს პირდაპირ ეთერში გადის, მას მე ბეგი უძღვები და 18 საათზე ვიწყებთ. თუმცა უკვე 1 საათია ეთერში ვარ და საკმაოდ ბევრი მსვენელი გავიდა, მაგრამ დაწინაურებული არ გყავს არავინ, იმიტომ რომ 4-4-ია ჯერჯერობით, რაც არ გვაწყობს, იმიტომ რომ უნდა გავათამაშოთ აუცილებლად. ამ ღვინოს პატრონი ჭირდება, კაცო, აქ იმდენი ღვინო აქვს მილდიანისგან. მადლობა საოჯახო მეღვინეობას მილდიანი, რომ აუცილებლად უნდა გავათამაშოთ. ბოლო გადაცემებში რაღაცა ვერ ყოჩაღობენ ჩვენ ძვირფასი რადიომსმენელები. მარტო შალვა მიყოჩაღა 15 მაისს. თუ სწორად მახსოვს, კი ბატონო. მსმენელია ხაზზე, გამარჯობა.
7: გამარჯობა ბატონო ბეგი.
0: ო, ბატონ ილიას გამომარჯოს, ილიას.
7: როგორ ძამდებით, როგორ
0: კარგად? მეც გილოცავთ, რავალს დაესწარით, გუშინდელ დღესაც გილოცავთ და მომავალში დღესასწაულებსაც მოგილოცავთ. როგორ არის ჩემი სახნია?
7: უ, იდეალურად. დაოპერაციო მაგიდასთან არის და
0: ხელის გულზე ყავთ, ხო?
7: კი, კი.
0: კი ბატონო. ვითამაშოთ?
7: აბა რა, ის დავრეკე
0: ხო? მოდი, იქნებ დღეს მაინც მოიგოთ ბატონო ილია, რაღაცა.
7: არა, მოგება არა.
0: არა, ხო, კაი.
8: დაუმარცხეთ ბიჭო, ხომ? ტყვიამ რქვევი, იარაღი ორღოდეში დავთვეთ. ათანასეს ნალია რომ აიქა დამალული კიდევ და ფიქრდება მას ხა აი დაუმარცხდით ბიჭო ხომ თუიამ ხვევი იარაღი ორღობეში დავტოვეთ ათანასეს ნალია რომ აიქა დამალული კიდევ და ფიქრდება მას ხა აი
0: დაუმარცხდით ბიჭო ხომ ა ილია
7: აი ისა შეხვედრა წარწისა
0: ეგრე ყოჩახ 1 მეორე
9: აკოს მას რაჟოვია ვიჭი ხანდახან ისე მომენატრება აკაურო ისე ხედე რა მშვენიერი რა ლამაზი ღამია პარსლოებით მოჭედილიცა
0: აკოფნას
7: პარსლოებით მოჭედილიცა ალბათ საბუდარაშია საბუდარელი ჭაბუკი
0: 2 არის ოჩახ მესამე
10: მაგათირა აი ბუღასავით რომ მომედი ბუღასავით ა რას გაჩუმებ ხარ ასა მაპატირ
11: გაპატირ
10: ეხლა გჭირდება სიყვარულისათვის და იმიტომ
7: დიდი მწვანე ველი
0: 3 შვენიერი აბა მუსიკა ბატონი მიხეილი ჩაჭრა ამ ნაწყვეტმა.
7: ბაშიაჩუკი,
0: გაიმეორეთ?
7: ბაშიაჩუკი.
0: ბაშიაჩუკი. ბატონო მიხეილ, ნახეთ, იხილეთ კიდევ ერთხელ გადაავლეთ თვალი
7: ვიცი. ეკნება ბატონ მიხეილზე ეკნება.
0: ხო, უბრალოდ ვერ გაახსენდა, კი ბატონო.
7: არ არსებობს რუარკო.
0: ბატონო. კი ბატონო. შემდეგი
12: ასია ყოველთვის. დღეღამესთვის. ღამე დღეს. არასოდეს არაფერი არ იცვლება.
7: ამაერთი
12: წერტი ასია ყოველთვის დღე ღამესთვის ღამე

0: ასია ყოველთვის. დღე ღამეს ცვლის. ღამე დღეს. არასოდეს არაფერი არ იცვლება.
1: აი, რაღაც მუსიკა ცისმის და მუსიკაში ვერ ჩავწვით.
0: ასია ყოველთვის. დღე ღამეს ცვლის. ღამე დღეს. არასოდეს არაფერი არ იცვლება.
2: არც არაფერი ჩემო ბატონო ილია.
1: ვესი ასვიტყვი და ავი გეგეჭყონის ხმას მიგავს.
2: გამოუშვით?
1: აბეზა რა?
2: ოო, არა. არა ბატონო ილია. გონია რომ სპეციალურად ჩაიჭერით ახლა თავი. აბეზა რა? კარგად ილიას, კარგად. გენაცვალეთ, კარგად. ბიჭო, რა ვაუხდება ეს მილდიანის ხაციტელი ამ წვიმას რა, დახატა პირდაპირ. რა ვიცი, ბედნიერი მგზავრობა თქვენ და კარგი მუშაობა ჩვენ, ვაგრძელებთ.
3: ეთერშია კინომანი.
2: ლავზარია სტუდიაში მსვენელს თხოვ დამელოდოს, ვინაიდან პრიზების ჩამონათვალს უნდა გადავალოთ თვალის შემოსწრებულებისთვის. ვათამაშებთ ალადასტური როზეს და მწვანეს საოჯახო მეღვინეობისგან მილდიანის სასაჩუქრე შეფუთვაში და რა თქმა უნდა ამ პრიზთან ერთად მინდა შეგახსოვნოთ, რომ 30 მაისს, იმედი მაქვს ასეთი ამინდი არ იქნება, ქართული კუთხეების ფესტივალი იმართება წისკვილი ჯგუფის ორგანიზებით მეიდანზე. უკვე მესამედ იმართება ეს ღონისძიება, ეს ფესტივალი და როგორც წისკვილი ჯგუფის პარტნიორი მეღვინეობა მილდიანი აქტიურად გიმასპინძლოთ, ესე იგი მომავალი კვირის შაბათს. არა ხვალ, არამედ ხვალინდელი დღის წორს ერთ კვირაში. 30 მაისს. ასევე მეგობრებო, დღეს თამაშდება Little Trees Auto Aromatizers-ები, რომელიც 1952 წლიდან იწარმოება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, საკმაოდ დიდი ძველი ბრენდია, დიდი სტაჟის მქონე. სურნელი, რომელიც ჰოლივუდის ფილმებში არაერთხელ გინახავთო, მას ჰოლივუდის სურნელსაც კი უწოდებენ. და ჩვენთან საქართველოში შეგიძლიათ თიხილოთ გორგიაში, რუსთავის მოლში, თბილისის მოლში, დანკინში, ლუკოილში, წისქვილი ბაზარი, ევროპროდუქტი, ეკოვუდი, ნოვა და რა თქმა უნდა ონლაინ შეძენა Volt Market-სა და Extra G-ზე. მეტი ინფორმაცია Little Trees წერტილი G, Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. რაც შეეხება კიდევ ერთ პრიზს, ბავშვებსაც გავახარებთ. ბატუტებზე გასართობი ბილეთები თამაშდება, ორი ბილეთი 18 წლამდე ნებისმიერ ასაკის ბავშვისთვის ყველაზე დიდ და უსაფრთხო ბატუტ ცენტრში Crazy Holly. აქვე ფუნქციონირებს საკმაოდ საინტერესო პროგრამით დაბადების დღის ცენტრი, აქვე ფუნქციონირებს უამრავი სხვადასხვა სივრცე, სადაც შეგიძლიათ შევბრძანდეთ და უბრალოდ ბავშვი შეაბრძანოთ და ძალიან მაგრად გაერთობა. თქვენც დაისვენებთ, იმიტომ რომ ბავშვი თურმე, ну, ექიმებმა დაადგინეს, მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ბავშვი ბატუტებზე ხტუნაობის დროს და ზოგადად ადამიანი გამოყოფს ენდორფინებს, ან ბედნიერების ჰორმონს და უნდა ნახოთ, როგორი გაბედნიერებულები გამოდიან ბავშვები ამ ბატუტებიდან. ამიტომ თქვენც თუ პატარა ყავთ, ძალიან პატარა, მოგიწევთ შესვლა ბასთან ერთად და მაგრად გაერთობი. მოგლეთ, ეთერი გრძელდება, მსვენელი ხაზია, მივესალმოთ მას, გამარჯობა.
4: გამარჯობა, მოგესალმებით.
2: ვინ გვირეკავს?

0: დავიწყოთ თამაში.
1: დიახ, შევეცდები ყველანაირად, რომ
0: წესები იცით, ხო?
1: დიახ, კი, როგორ არა.
0: დამხმარე ძალაც გვეყოლება ვინმე.
1: არა, მარტო ვარ ახლა.
0: მარტო საკუთარი თავის იმედად. ეს ფილმი გეცოდინებათ მე მგონი. აბა ყურადღება?
2: ღმერთო, შენი მაფსიმედი ფეხზე დააყენე ჩემი მამული. მოგვეც განახლების თაღონიერება. ღმერთო, შენ დამხე ჩვენი მტერი ქართველ ხლაპია. ახ, დაქ საქართველო.
1: როგორ არის ხმართ
0: საქმე? როგორ არის ცირკაც? როგორ არის? აბა არ ო, აი ეს მშვიდად არ ვიჩქაროთ. ნატრისხე, პირველი ქულათათია ყოჩახ. აბა ეს თუ ვიცით.
3: ჩემი მეუღლე ვლადიმერი ბაღდადის რაიკომის პირველი მდივანი გახლართ. ჩემს ოჯახს მილიციასთან არაფერი აქვს საერთო.
1: უკარაჩა.
0: ყოჩახ თათია ნახეთ. მესამე ყურადღება.
4: დაგეპიცი. გადაეციმ ვარსარ და ვასახელებ თავმჯდომარე სამხანაგო ბარდგუნია. რომის არის არასასიმინდე, არამედ წინასწარ პატიმრობის საგანი.
0: მეც ვიცი.
1: რეკორდი
0: არის თათია ყოჩახ თათია. კარგია, ჯერჯერობით კარგია. ახლა ნუ ჩავიჭრებით, მუსიკა მოდის და რა, ცოტა რთული იქნება, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ გადავლახავთ ამასაც. ეს ფილმი გექნება თანახი, რა ვიცი რა.
1: მაგდანას
0: ლურჯა 4 ჭრელა მომესმა და იმიტომ დავაკონკრეტე. შვენიერი თათია, 4 ქულა გაქვთ. ჯერჯერობით ეს არის ზღვარი, რომელსაც ვერ გადაცდა ამ გადაცემაში დღეს. სამი ადამიანი ჩაიჭრა მეხუთე ქულაზე და ეს კი არ გძაბავთ, უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ თუ ახლა თქვენ ამ ფილმსაც გამოიცნობთ, დაწინაურდებით სხვებთან შედარებით და უკვე რეალური შანსი გვაქვს, რომ მოვიგოთ დღეს. ამიტომ 7-ად იყავით. მობილიზდით და მოусმინოთ შემდეგ ნაწყვეტს.
5: ასე ხო? ეს მომპარსე თუ თავზე არ გადაგაღობო, ამაღამ მეგღოდა.
0: ბატონო?
1: პირველი მეზობლები.
0: ხუთი. ოჩა. მაცა, თქვენ პირველად გვირეკავთ?
1: მე არ ადრე ვრეკავდი და სხვათა შორის ჩემ მეგობართან ერთად გისმენდით და ვერ გამოდიოდით და მე ეს დავტოვეს სახლში და აღმოსდი ახლა მარტო.
0: აი ეს მეგობარი გთარსავდათ აშკარად, ხო? გთარსავდათ ის მეგობარი. ხო, აბა, შემდეგი ყურადღება რა გაუშვათ ახლა ჩვენ, რომ ეს ხალბატონი არ ჩაიჭრას. არ მინდა ჩაჭრა კაცო, მოიგეთ, წაიღეთ ეს ღვინო. აჰა. აი ეს იყოს ეტა თუ გამოიცნოს, არ ვიცი. აბა დონო.
6: მირს დროჩესტრო.
0: ხმის ტემპს უნდა დავაკვირდეთ თათია, დიახ. არ ვიჩქაროთ, შეცდომა არ უნდა დაუშვათ. არიჩქაროთ, გვაქვს რამდენიმე წამი, კიდევ ერთხელ გავუშვებ ყურადღება, სანამ სახელს გაიხსენებთ.
6: გმირს დროჩესტრო.
1: საბუდარელი ტაპუხი?
0: აბა, რაო?
1: საბუდარელი ჭაბუკი?
0: არ, სამწუხაროდა. ეხ, თათია.
1: ვიცი, ხმართო. ეს თუ მაწვიდები წამი კიდევ ვიტყვი.
0: არა, სამწუხაროდ ვერა, იმიტომ რომ პირველივე შეცდომა უპატიებელი, ასე წესები გვაქვს. მიუხედავად იმისა, რომ დიდი სურვილი მაქვს გაგი გავაგრძელო თამაში, არ შემიძლია გავნაკლის დაუშვა. თუმცა 5 ქულა გაქვს თათია და დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას. თუ ვერავინ გაჯობათ, მაშინ თქვენ მოიგებთ. ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები, მაგრამ 5 ქულა ცოტაა, მაინც მოდი ვაღიაროთ.

0: ეთერშია კინომანი.
1: კინომანი გრძელდება, თათია ხუთქულაზე ჩაიჭრა, თუმცა ლიდერია ჯერჯერობით, მაგრამ ყავს მორიგი სტუმარი, ზარი არ შემწყდარა სტუდიაში, წვიმამ შეწყვიტა, მე მგონი, კი? და ჩვენ მსვენელი ყავს ხაზზე, გამარჯობა.
2: გაუმარჯოს,
1: ბედი. ვინ გირეკავს?
2: ხუიჩა
1: გირეკავს, ბედი. ხუიჩა ბატონი, ხუიჩა, როგორ ახართ?
2: ა, შომაში.
1: თქვენ საჭესთან ხართ?
2: ბატონო.
1: კი ბატონო. მერე როგორ არის? გადაიღო წვიმამ თუ?
2: არა, ჟიჟუნა წვიმა. ჟიჟუნა წვიმა.
1: ჟიჟუნა წვიმა მოვიდა. კარგი. ესე იგი ხვიჩას სუსტი წერტილები ჩვენ გვახსოვს კარგად, მაგრამ არ ჩავჭრათ. ო,
2: საათარია,
1: მეგრულები. ნავარჯიშები არის თუ არა, არ გადავამოწმოთ. დავიწყოთ მარტივებით. აბა. ყურადღება ხვიჩა, თუ იცით თქვენ რატოა თკვილი საქართველო?
3: აბა, ეხლა ეს ისვალ. რატოა თკვილი საქართველო?
4: იმიტომ რომ თკვილი.
3: რატოა მაგა?
2: გენიალური წერიტა და კახი.
1: 60 გრიტები. 60 გრიტები ხვიჩას პირველი ქულა, მშვენიერი. მეორე.
4: გამაკ ოღონდ ერთი პირო. ქალაქ თავი განები. აქ დაგუდი საცხოვრებლად. სხვით ბევრი მყავდა ძროხად. ერთად მოუარო.
5: ჰა? შეიძლება პომიჩი რომ შეგძლებდი.
2: ფაშია მე მგონი, ხო?
1: კი ბატონო, ორი არის. ყურადღება. მე სამე.
6: მოძოლები შევიდა. მოდი ვინც არა?
2: იყარული ყველა სუნდა.
1: მოდი ვინც არა? აა, ესეც სამი.
2: რაიციან დაკოპენტაუს.
1: კი ბატონო, კი ბატონო, ვინც არა? ხო. რაღაც არა, ვცდილობ კაცო, რაღაცა უნდა შევარჩაი. სხვადასხვაშორის როცა მარტივს ვარჩიო, მერე გამომდისო თითქოს სპეციალურად რთული შევარჩე, არა და როგორ შეიძლება ახლა? აი ამ ფილმზე ჩაჭრა ადამიანი, არ ვიცი, მაგრამ ნუ ჩაჭრილან. კარგი, ცადოთ.

0: რაღაცა ჩემი სიმღერული. აა, თან რა მაგარი სიმღერა აქვს. აი, რომელი მსოფლიო ფილმის საუნდტრეკს ჩამოუვარდება, გეხვეწები მითხრა.
1: არჩე, არჩე და გასაკვირი ის არის ბეგი, დღეს ამდენი ტექნოლოგია, ამდენი გაუნჯობესებული ყველაფერი, ტექნიკა და სამწუხაროდ ფილმები აღარ გვაქვს.
0: აბა, აბა, ქართული კინო არის, მაგრამ ნუ
1: არა, ახლა შედარებათან შეიძლება გასულო.
0: გეთანხმები, აბსოლუტურად სამწუხარო დასია და იმედი მაქვს, რომ იმედი მაქვს, რომ დიდი გამოცოცხლება დაიწყება ქართულ კინოში. იმედი მაქვს.
1: მაგის იმედი გვაქვს ყველას.
0: მეხუთე მოვიდა, მეხუთე.
2: ეს ფერდა ორი სხვადასხვა ტიპის სახელმწიფო არსებობს. ბურჟუაზიული და პროლეტარული. ეს ახალი ტიპის სახელმწიფო პროლეტარული რევოლუციის შედეგი.
0: ა ბატონო.
1: ო, აი სუკიტერტილებიო გაახსენდა ჩარხა უბან ჩარხა.
0: კი, კი.
1: კიდევ გამოსული?
0: ბურჟუაზიული და პროლეტარული, აჰა.
2: ეს ქვეყნად ორი სხვადასხვა ტიპის სახელმწიფო არსებობს. ბურჟუაზიული და პროლეტარული. ეს ახალი ტიპის სახელმწიფო პროლეტარული რევოლუციის შედეგი.
0: ბურჟუაზია. ანუ ნახეთ ხუჩა, უყურეთ შინარს მივაყურადოთ. ეს ახალი ტიპის სახელმწიფო. ანუ რაღაც მომხდარია, ხო? ახალი ტიპის სახელმწიფო და არის ჩამოყალიბებული. ეს პროცესია. არის ამის შედეგიო. აი ნახეთ კიდევ ერთხელ.
2: ეს ფერდა ორი სხვადასხვა ტიპის სახელმწიფო არსებობს. ბურჟუაზიული და პროლეტარული. ეს ახალი ტიპის სახელმწიფო პროლეტარული რევოლუციის შედეგი.
0: პროლეტარული რევოლუციის შედეგი. რომელ ფილმში არის პროლეტარული რევოლუცია, ასე დგას საკითხი.
1: ხო, ახლა ეს ფილმები არის.
0: ეს ფილმი იცით, აი პირდაპირ გეტყვით, ეს ფილმი იცით თქვენ? რა ბრძანეთ?
1: უდროსავანე.
0: აა. მეორე არის, ხო, მეორე?
1: ხო, აი მეორეც არის კიდე შეხვედრა წარსულთან, იქაც არის ერთი მომენტები, მაგრამ ასეთი როგორ მაგცენდება.
0: ამ ორიდან ერთ-ერთია და აბა არჩიეთ ხა თქვენ და ხულა ჩემზე იყოს. მე კიდევ ერთხელ გავუშვებ და თქვენ ამ ორიდან ერთ-ერთი დამისახელეთ.
2: ეს ქვეყნად ორი სხვადასხვა ტიპის სახელმწიფო არსებობს. ბურჟუაზიული და პროლეტარული. ეს ახალი ტიპის სახელმწიფო პროლეტარული რევოლუციის შედეგი.
1: აა, უფრო უბროსავანეში გონია, რავი, ეგრე უფრო მახსოვს და რამდენად მართალია თუ არა და
0: თქვენ შეიძლება პროცენტულად რო გავყოთ, რომელი რამდენი პროცენტს მისცემდით ერთს ან მეორეს?

0: დაენდო ბოლომდე, ხო იცი, საჩა გიტარებს, რაშა გიტარებს არის. წავედი მე რეკლამაზე და დავბრუნდები ძალიან მალე.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1313-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1713-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
4: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gurgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
0: არა, წესებს რა უთხარი, თორე ხუჭა ჩასაჭრილი იყო ახლა. კაცმა თქვა ფილმი, მაგრამ მე აი ორჭოფობა ოხერია და მაინც შეცვალა საბოლოო ჩვენება. აჰ, ხუჭა. არა უშავს. ყველაფერი წინ არის. სამაგიეროდ თამაშის უფლება დაგრჩება ამ შემდეგ გადაცემაში. მსვენელი ხაზია. გამარჯობა.
5: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
5: გიორგიო.
0: როგორა ხართ?
5: კარგად, მადლობა. თქვენ როგორა ხართ?
0: კარგად. ვითამაშოთ გიო?
5: ვითამაშოთ.
0: ყურადღება?
6: ასისა. თავზევი ძალა არა. მუშაობ აგერ ჩემს ყოფილ დუქანში.
0: ჩემს ყოფილ დუქანში.
5: ვა!
0: ვა! რა ვა? ა? რა ვა?
5: აი მაგის კი ვიტყოდი რა ვა.
0: მაგას გამოიცნობდი ხო გიო? კი. იმიტომ რომ იქ განსხვავებულებზეა საუბარი.
6: თავზევი ძალა არა. მუშაობ აგერ ჩემს ყოფილ დუქანში.
0: დუქანშიო თან, ჩემს ყოფილ დუქანში. არა და რა მომენტია ახლა გიორგის როგორი მომენტი აქვს იცით აი ყველაფერი გამოიცნო რაც ახლა მე გავუშვი ეთერში და მაინც და მაინც დარეკა და ისეთი რამ შეხვდა რაც არიცის
5: აი დამოვიგებ ეგაც
0: ბედი უნდა ყველაფერს
5: ერთი ორჯერაც რომ მოვისმინო და
0: კი ბატონო აბა რა ყურადღება
6: გასიზა თავზევი ძალა არა მუშაობ აგერ ჩემს ყოფილ დუქანში
5: კარლოს აკანდელიძეა ეს

0: რა მილდიანის ღვინო მიყურებს ბიჭო, თვალს მიკრავს.
1: აი, ეგ მინდა ახლა მე.
0: წამიყვანე გიორგი, წამიყვანე ოიძახის.
1: ვაჰ, მე არა ერთი ვერსია მაქვს, მაგრამ არა გამიერთვა.
2: თავზევი ძალა არა. მუშაო ბაგერ ჩემს ყოფილ დუქანში. გასიზა. თავზევი ძალა არა. მუშაო ბაგერ ჩემს ყოფილ დუქანში.

0: ყოფილ დუქანში.
1: კი ბატონო. არა მგონია, მაგრამ არ ვიწვირო ახლა რაღაც ისულები არა თქვა რა.
0: აა.
1: რაღაც არა თქვა ისეთი რაც შემარცხეს.
0: ვერსიაც ვერსიას არ ვიტყვით?
1: აა. არა მგონია რომ ეგ იყოს.
0: აბა ერთხელაც ჩემგან გავუშვებ?
2: გასი. თავზევი ძალა არა. მუშაო ბაგერ ჩემს ყოფილ დუქანში.
1: არა ბეგი. არა,
0: კარგი გიორგი. გემშნობებით, ჩვენი სტუდიის ნომერი კი 501-111-881-ა.
3: ეთერშია კინომანი.
0: მილდიანისგან თამაშდება საოჯახო მეღვინეობისგან ღვინო, რა თქმა უნდა. სხვა რა თუ არა ღვინო. ეს არის ალდასტური როზე და წვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. თუმცა მილდიანი აწარმოებს არა მხოლოდ ღვინოს, არამედ ჭაჭას, ბრენდის, სადესერტო ღვინოს, ხრიალა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს, შამოსხმულ ღვინოს და აშ. მილდიანის პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია მთელი ქვეყნის მასშტაბით, თბილისსა და ბათუმში ონლაინ შეძენის შემთხვევაში მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი. ონლაინ შეძენა კი ვებგვერდზე mildiani.g. თამაშდება ორი ბილეთი ბატუტებზე გასართობად ბავშვებისთვის ბატუცენტრი Crazy Holy Gelit და ეს არის ლოკაცია გლდანი, კარფური, სადაც არის ზუსტად იქ, იმავე შენობაში. ეს არის გლდანის მეხუთე, მეექვსე მიკროებს შორის. რუსთავში ძგელით, საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში. ბატუცენტრი შეგასაებთ არის არა მხოლოდ ბატუტების, არამედ დაბადების ღირს ცენტრიც, გასართობის ცენტრიც, მოკლედ ყველაფერი კარგის ცენტრი. ბატუცენტრი Crazy Holy გაერთეთ ჩვენთან ერთად. თამაშდება ავტოარომატიზატორები Little Trees, პატარა ნაძვისხეები, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოვიდა ჩვენამდე, მთელი ოკეანე გადმოცურა და აგერ ჩვენებურში მოხვდა. ჩვენ კი თქვენ გადმოგცემთ თუ მოიგებთ, რა თქმა უნდა, ვებგვერდი littletrees.g. Volt Market-სა და Extra G-ზე იყიდება. ასევე ფიზიკურად ლუკოელში, ევროპროდუქტში, დანკინსა და გორგიაში, ასევე წისქვილი ბაზარი, ნოვა, ეკოვუდი, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. მსმენელი ყავს ხაზზე. გამარჯობა.
1: დაგამოშვიდებს.
0: კაი კაც გამომარჯოს ბატონ თამას, როგორ ახართ?
1: კარგად, თავად როგორ გიქცეთ?
0: გადასარევად. უსმენდით გადაცემას?
1: ერთი, ალო.
0: დიახ, დიახ, გესმით ჩემი ხმა?
1: ალო.
0: დიახ, დიახ, გესმით ჩემი ხმა?
1: ხო. გამოდი.
0: დიახ.
1: ხო, აი ეს ერთი ამბიტი ვიკავხობე მეტროს ხალხი ბედნიერები, არც მას კარი, არც თოვლი, არც არა.
0: ო, იცოცხლეთ, კი, კი, კი, დაცულები ხართ, დაცულები. არც ატომური ბომბი შენ ხარ აკამშვიდობა. ხო. ისე ბატონ თამას, კი, ის არის, რა ქვია, ალბათ საიდუმლოა ეს ამბავი, მაგრამ თუ არის გათვლილი ქართული მეტრო, თბილისის მეტრო, აი ესეთი საომარი შემთხვევისთვის რომ რაღაცა ბუნკერის ფუნქცია ქონდეს. კი, ხო, ყველა მეტრო ალბათ არის ამაზე გათვლილი.
1: კი და კიდე ორი სხვა ისეთი დამცავი საშუალებებია.
0: ო, ძალიან საინტერესო. ძალიან კარგი.
1: ძალიან ყველანაირი წყალდიდობის უნად. ერთ ასეთ პატარას მოყვები თუ ვარ პატარა დრო.
0: რა თქმა უნდა, დიახ.
1: გვირაში არის ესეთი ძალიან სქელი რკინის კედელი.
0: ეხა მე თავიდან ბოდიში ვიხდი გაწყვეტინებთ, უბრალოდ მინდა მსვენელებს ვინც არ გიცნობთ უთხრა რომ ბატონი თამაზი არის ვეტერანი მემანქანე, ძველი მემანქანე, რომელიც მუშაობდა მეტროში მთელი ცხოვრება და ეხა გვიყვება იქაურ ამბავს. აბა გვირაში არის კარები, ხო?
1: კინის კარები. რადგან მოხდეს და ხალხმა ჩანგრიოს მგინარემ ამ რაღაცა მოხდეს, ეს ძალიან სქელი რკინის კარები იხურება გერმეტიულად და ყავს არ ციკით გაუშვებს არც აკეთ. ნუ ეს ციკით დაწორას გადააჩეს ამ ყველაფერს.
0: დიახ.
1: და როცა მოიტანეს მოსკოვიდან როცა მოვიდა და ამოდაჟეს. ეს ამ ქართველი რა ქართველია მოვიდათ რო. კი მაგრამ არ გავსინჯო თო მუშაობსო თუ არ მუშაობსო. ხო და იქ პატარა აპულასავი დაბლა რა სპეციალურ ისგანს წყალი თუ შევარ იმ სიმაღლეზე ამოა წყალი ეს უკვე ავტომატურად ჩაიწურვეს კარები და ну сейчас ეს არის колба თუ რა იყო იქ сейчас ეს ხრით და აი რა ახლა კარები წავიდა დაკეთისკე დაიკეთა ყველაფერი კარგად ო ხო და ახლა გახსნაუდა ვიდეო არა აღარ იღება
0: აა გახსნის ინსტრუქცია
1: და აი ხურა არა აღარ იღება
0: გახსნის
1: დააკეთეს იქეთეს არ იღება და გადარეკეს მოსკოვში ახსნაზეო დაყურეთ კი და აი ხურა არა გაგები აღარ ვაგებ იო სახლის კარები კი არ არისო. ესე იგი რაღაც საშინელება მოხდაო და დაიხურა შენს არავე.
0: აგარ აგარ აქვს აღების ფუნქცია ჩამოსაღები გახდა ალბათ კარები, ხო?
1: სპეციალურად

0: სწორედ მაშინ რომ გაგების ფუნქციას დაემატებინათ, შეიძლება იბანაც მოხდებოდა, ახლა გაგებული იყო და ფლავარეს მოხდებოდა.
1: და წაიღო წერილი, ჩაილური წყალი დარია კარმა, ხო? მერე ვინ გადაიხადა ამის ფული, ის არის საინტერესო.
0: არა, ეს კომპლიტები ძროა ეს ეგლა არ არის.
1: ჩამოწერეს, ჩამოწერეს.
0: ჩემი მსვლავნე იყო მაგაბარი.
1: გასაგებია, ძალიან საინტერესოა. მადლობა ამ ინფორმაციის გაზიარებისთვის, ბატონ თამას. მოდი დღეს ვეცადოთ ახლა მოგებას რა, რა იქნება.
0: ო, რაჩი. დაბოთ.
1: ნახოთ, ნახოთ.
0: დათიას მინდა უშუალოდ დამატება.
1: კი ბატონო.
2: დამდა გაგარდიანა. რაჭია გიყვით, მაგულს. ვითხარი, გაბიზიარე. ჩვენს კაცნი ვართ. იქნებ გაგიგოთ რამე. ეგრე მარტო რა გალებს ამ თუთი სოფელს?
0: აუ, ხო, პიროსვანი უნდა იყოს გოგო.
1: პიროსვანი, კი ბატონო, პირველი ნაწყვეტი, მშვენიერი. მეორე.
3: უიმედროვიო, არ არსებობს მაგის ფეხზე დადგომა. დედამისი უკვე დიდი ხანია შეეგუა ბავშვის ასე მდგომარეობას. უიმედროვიო, არ არსებობს მაგის ფეხზე დადგომა.
0: ფორმაკი სახეო და იყოს თუ არ არსებობს.
1: კი ბატონო. შემდეგი.
4: ყავილები შეიძულა?
5: რა შეიძულა?
4: ყავილები.
5: კაი, ახლა ეგ არ არის ყავილებია.
1: რა შეიძულა?
0: ძაში კინოა, ძა. ყველა ნაირად
1: სახეობებია. კი, კი, ნამდვილად.
0: სიუჟეტურადაც და რავი, არა ვარ ფატვარი ვარ მედვედისა მომები ფიცხოვრები ვადგიზე. ეკავროტაი ვარ.
1: კი ბატონო.
0: შემოდგომის ზე. ზე შემოდგომისა,
1: სამი კულა. შვენიერი, მუსიკის ძროა ჩვენებურზე, კინოდან, რა თქმა უნდა. მუსიკა იყოს ეს.
6: Я помолчал, удал, сторо, сахат, чем замесо.

0: მოვლუდია, მოვლუდი.
1: ბრავო, ბრავო, რაღაცა ციჩუმე იყო და მიფიქრე მეთქი რა ხდება.
0: ვაი, რა
1: ტელეფონია, ჩემი ძველი მოდელი და სწორად მეშნის ხოლმე და მე მალე ტელეფონსაც გავათამაშებთ მაშინ.
2: გასიზარდი ძალარა. მუშაობ აგერ ჩემს ყოფილ დუქანში. გასიზარდი თავზევი ძალარა. მუშაობ აგერ ჩემს ყოფილ დუქანში.
1: აი, გიორგი ჩაგვიჭრა ამ ნაწყვეტმა.
0: ესე იგი, ეს არის თაფიამ რამდენი გამოიწნო? 5 აქვს იმას გამოწნობილი, ხო?
1: დიახ.
0: ეს ჩემი მეოთხე იქნება, ხო?
1: მეხუთე იქნება, ვერ მოგატყუებ. მეოთხე სიმღერა იყო.
0: აა, ხო. ხო, მაშინ ფიქრობდა არ ვიცი ეგრე.
1: ვერცნო. მარა თქვენს მე რო დარეკოს ვიდმემდე გამოიწოს მერე რა შობით, ა? თქვენ და თათია. ა, რა შობით მერე? ხო. რა შობით რაფერ ხართ მერე?
0: მე უშურებ თათიას წარმოდებას უშურებდა.
1: კი ბატონო, კი ბატონო, კარგი, კარგი. არა და გიორგის როგორ აინტერესებდა რა ფილმი იყო? არა. ვერა, კარგი. ბატონმა თამაზმა ასე გადაწყვიტა და მეც მოდი ასე გადავწყვეტ ახლა. ახან ასე გადაწყვიტა აგერ კაცმა. არა, წესით არისო მისთვის ეს რთული ნაწყვეტი და არ გააგრძელა თამაში, მოდი ასე ვიტყვი, იმიტომ რომ თათია მოინდომა ძალიანო და წარმატებები მინდა უსურვო და მოდი დაურეკოთ ახლა ჩვენ თათიას დრო ამოიწურა თამაში ზუსტად ახლა და მიულოცოთ გამარჯვება. რა სიტყვით? ერთი კაი საქმე გავაკეთეთ, ა? ბიჭებო, რა სიტყვით? მე მგონი ყველას გაგიხარდებათ ეს ამბავი. მარა თათია რო დაგვეკარგა და არ გასუხობს, უბრალოდ გაგვებუტა და გათიშა ტელეფონი, მაშინ რა ვშვებით? მაშინ დარჩა გავთამაშებელი? აბა დაურეკოთ კიდევ ერთხელ. არა გავიდა.
3: ბატონო.
1: ბრავო! ბრავო! აპლოდისმენტები ქალბატონ თათიას, მეგობრებო. გაუმარჯოს, გაუმარჯოს, გილოცავთ, ქალბატონ თათია.
3: მადლობა, დიდი მადლობა.
1: არ გველოდით?
3: არა, და აი, რაღაცნაირად ცოტა უხერხულში ვარ, რომ დამითვლე.
1: ჩა, გვისმენდით ესე იგი, ხო?
3: აბა, აბა.
1: ჩვენ გვეგონა უკვე გადახვედით პირად საქმეებზე და საერთოდ აღარ გაგვებუტეთ, ესე იგი
3: გვისმენდით.
1: ძალიან კარგი. არა, დათმობა ერთია, მაგრამ მეორე იცით რა არის? მარტო ბატონი თამაზი მოახლოვდა თქვენს პოზიციებს სერიოზული თამაშით. ამიტომ თქვენ ნამდვილად ღირსეულად მოიგეთ დღეს და
3: მადლობა.
1: თან კარგია ის, რომ აი ეს ერთგულად გვისმენთ, დიდი ხნის წინ გვისმენთ თურმე, როგორც ახსენეთ.
3: დი, როგორც.
1: საერთოდ თუ მოგიგიათ ჩვენთან ან სადმე რადიოში რამე?
3: არა, ცოდეს არაფერი.
1: ესე იგი, ეს მოგება დაგამახსოვრდებათ.
3: დიახ, კი.
1: ძალიან კარგი. სული და გულით გილოცავთ, აუცილებლად ეთერს გარეთ დაგიბრუნდებით და აგიხსნით სად და როგორ მიიღებ კუთვნილ პრიზებს და მადლობა რომ გვისმენთ და ჩვენი ერთგული მსვენელი ხართ.
3: გაიხარეთ, თქვენ უღრმესი მადლობა. ძალიან ძალიან გახარებული
1: ვარ, მადლობა. გერაცალი, წარმატებებს გისურვებთ. აი ესეთი კარგი ამბავი მოხდა დღეს, მეგობრებო. გათამაშდა როგორც იქნა ბოლო 3, არა, 2 მეტერი ვერ მოიგო მსვენელმა და დღეს უკვე ნამდვილად გათამაშდა ქალბატონმა თათია მიყოჩაღა, მე მას აუცილებლად დაუკავშირდები გადაცემის შემდეგ. 5 ქულით არც ისე ბევრი იყო, სხვათა შორის ბევრი 4 ქულა ჰქონდა დღეს. 4 5 4 ქულა გამოიკვეთა, ხო? მასია, კი. კი. დავით ნოდარს, ილიას, ხვიჩას და თამას დაუფიქსირდა 4 ქულა. სხვათა შორის ხვიჩა იყო სერიოზული კანდიდატი დღევანდელი გამარჯვების, მაგრამ ცოტა დააკლდა თავდაჯერებულობა ალბათ უფრო. მეგობრებო, დიდი მადლობა ყველას, ძალიან ესეთი დინამიური ეთერი გამოგვივიდა, მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქში თქეში იყო ჩვენ მაინც შევძელი დღევანდელი გადაცემის წარმატებით წარმართვა. მადლობას გადავუხდი მილდიანს, ჩვენს მეგობარ კომპანიას, საოჯახო მეღვინეობას, ასევე მადლობას

ასევე Little Tree-ის ავტოარომატიზატორების წარმოადგენლობა საქართველოში, ასევე პირველი ქართული USB კაბელი TNS წარმოებელს, რა თქმა უნდა, და ყველა ჩვენს ერთგულ სვენელს, ვინც გვირეკავდა, ვინც გვისვენდა და არ გვირეკავდა, ვინც გვირეკავდა და არ გვისვენდა, ყველას და განსაკუთრებით კი მათ, ვინც დღეს მონაწილეობა მიიღო ამ გადაცემაში. მოგეხსენებათ, საკმაოდ რთულია, ჯერ დარეკო, მერე გამოხვიდე, მერე ითამაშო და მერე მოიგო. და ეს შეძლო აი ამ ადამიანებმა, ხო ჩამოუთვლია, აი ბატონი თამაზი, გიორგი, ხვიჩა, თათია, ილია, მიხეილი, ზურა, მაია, ვაშკაცი გვიკავშირდებოდა, 13 წლის იყო თუ არ ვცდები, თუ 12-ის და სამწუხაროდ ვერ ვეთამაშე, მასაც მადლობას გადავხდი. თამარი, ნოდარი, დავითი და დავითი, ყველას უღრმეს მადლობა მონაწილეობისთვის. გვიხარია ძალიან თქვენი აქტიურობა და ასევე მოუწოდებ სხვებსაც. ჩვენ არ ვიკბინებით, ნამდვილად ეს არის ცოცხალი ურთიერთობა ყოველგვარი ხელოვნური ინტელექტის და რაღაც ჩასაფრებული კითხვების გარეშე. ხო იცით, ამ ბოლო დროს ჟურნალისტებს გაუფუჭდათ სახელი, სულ რაღაც ჩასაფრებული უნდა იკითხა. არა, ეს არის უბრალოდ ურთიერთობა ურთიერთობისთვის, მეტი არაფერი. დიდი მადლობა ყველას. ეთერს ბეგი უძღობა და ჩვენი ურთიერთობა განახლდება 25 მაისს, ანუ ორ შაბათს, საღამოს 6-ზე, ჩაინიშნეთ. ჩვენი სტუდიის ნომერიც ჩანიშნული გქონდათ, 501-111-8-1 და მოდი დღევანდელ წვიმას არ მიუძღვნათ ერთი კაი სიმღერა. ეკუთვნის, ისეთი წვიმა იყო რომ ეკუთვნის. თქვენ კი მადლობა და გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. თქვენ უსმენთ ჩვენებურს 8-1 FM.

0: გარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით 2.60.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.60.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.60.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5-7-90-70-70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.

დაცემილი რამე მომიწევო ჩემმა თბილისმა ცოდვა თუ მაქ ჩადებილი

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
1: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამო 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაის საღამო 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: აბადელი დელა, აბადელი დელა, ვარე ორა
3: ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს დროს.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: ქვენ უსმენთ ჩვენებურს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარა.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენ და რობოშესში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომ და სამ ნახში რა გამარჯოს.

0: ბაც ოთხშაბათს და პარასკევს.
1: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევფერე.
0: საღამოს 6-ზე.
2: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
3: აგეთ საქ. ბოშორდი, დაიშენე საქ.
0: კინომანი, ჩვენებურზე.
4: ამინდა და ძვენებში.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

როცა მთვარე ვარსკვლავებს ნახავს, როცა ქარი მოყვება ზღაპარს, როცა ღამე მისურვებს ტკბილს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ ხსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1799-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Tree-ის წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

ნელი ტელეფონი ღამის მეტლე რომ ვეღარ დადია ისევ ნერვიულად რეკავს ტელეფონი რომელი საათი რომელი საათი აღმერტო როგორ მოხვდა წვიმა მოსისხალი თითქოს შეუწყვეტი ყოფნის ნაკადია აღარ

ოშა ბოდლე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: Little Tree.

0: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და Ecovuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: Radio Chenegurის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. Radio Chenegurი. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: ვინც გახსოვდა
1: მაჩუქებდები რომცაში შევძლო აფრენა მასავლეგზები შენთან მოსვას თუ გავბედა მომეციხები რომ ვერცად შეძლო გაქცევა

0: დღეს ბიჭო.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეღე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხონდეს, ამ ნერში რა გამარჯვებს.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას როგორ შემიარე?
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
18: აგეცად, ბოშორდი, დაიშენეს ახ.
1: კინომანი, ჩვენებურზე.
19: ამინდო და ძვენებში.
3: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.

ის, რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

საუბრობთ ჩვენ ახლები ხოლოდ გარდამხმეთ მომენტში მაშინ როდესაც დაღუპვის გასავა მიმღარი გებით ერთად და ვერთიანდებით ხოლოდ შეხება შემდგომ ეტაპს როდესაც უკვე ერის გადარჩენაზე კი არ არის ლაპარაკი არამედ აღორძინებაზე იკი ისევ თავს იჩენს ჩვენი პრომეთეული გოროზობა ჩვენი ესოდით განდელი სენი და ჩვენ ყოველ ერთმანეთს შორდებით

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

სიმაჩემს ოთახში მიკვირს და ვფიქრდები ნედავრა თომასე ნედავრას მიხვდები

0: რადიო ჩვენებული წერტილი.
1: ადრია დღეს ვიჯო.
2: ორშაბათს,
3: ოთხშაბათს და პარასკევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
9: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
10: მე დღეს თარგოიები ჩვენ.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჭი წემლით.
15: ჩემან ბასენ და რა ბასეს.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
19: ოხროს არაია საგიშენებს. ჩემს საკუთას რომ შევმეორე.
3: საღამოს 6-ზე.
20: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
21: აგეც აქ ბოშორდი. დაი
3: კინომანი ჩვენებურზე.
22: ამინდა და წვენებში.
3: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაისს საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები, ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაისს საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: რადიო ჩვენებური წერტილი.
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: დღეა დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიხენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკია. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენდერო ბოშესის.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შეიძლება?
2: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეთ საქ ბოშორდი. დაიცვენეს საქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებს.

თბილი სელკაც თბილი სურად მიყვარს შენი უბნები სხვა საროეთვი მიყვარხარო

0: გაუზიარე მეგობრებს, რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე. ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამო 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებსელი დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები, ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაის საღამო 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

ევრიც მადირეს მაგრამ რა ვქნა ორგულობა ვერ ვაპატიე მე თბილისის აიუნია ქუჩებს

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ დერო ბესესის.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოხროს არაია საგიშენენ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: სადაც ბოშორდი დაიშენეს საჩ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.
21: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რადიო ჩვენებური.
1: წერა მომინდა გზები დავხატე ხმა ამოვიღე რითმი დავთვალე მიწა გავრეცხე ცრემლი დავღვარე ნისლი ვატარე მზე ალაფარე

მძამე სახლი ვაშენე ოქრო ვიბონე ვერ დავითვალე კარი გამიღო კარი გაუღე გზა დავინახე ლექსად ვაქციე

გავიბოვნე, ვერ დავიწვავო, დარე გამეღო, დარე გაო, გზა დავინახე, ლექსად ვარცი, გზა დავინახე, ლექსად ვარცი.